0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām, iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
1: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
3: 7. Novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus un lokāli pat pērkona negaiss. Naktī var veidoties migla un dūmaka. Dienvidrietumu puses vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,9, dienā 10,13 grādi. Rīgā naktī migla, gaisa temperatūra 8,9 grādi, dienā brīžiem debesis skaidrosies un 10,13 grādi.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

Labrīt! 6:01 minūte. Pirmdien, 12. oktobrs šodien. Valfrīde un Kiram vārdiem. Labrītiņ!

0: 6:05, 5 pār 6 no rīta pirmdienām. Labrīt!
1: Tere komikus, foršie! Tere, tere, laižam uz limbāžiem! Pēc tam uz pabāžiem, varbūt, kas to lai zina. Jauku dienu, Valderītā, atā.
0: Redz, kur viens cilvēks, kuram pirmdien sagādā prieku, Ilgvars, jā. Nu, laimīgi ceļi tevi, Ilgvars. Jā, jau limbāži, pabāži, beigās būs aināži un kas tik vēl nezinu. 6:05, laimīgi ceļi un

0: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
1: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
4: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
3: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
4: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
3: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
4: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
3: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
6: 6:11 minūtes. Valds man bija brīvdienās atsūtījis bildi, kā viņš tur nodarbojas ar mājas un dārza darbiem, un es tieši skatījos, es domāju, to bildi var rādīt kā paraugu visiem par darba drošību. Tur brilles, tur cepure, tur kas tur cīmi speciāli. Cepure
7: tā ir ķīvēre, ritiņa.
6: Ķīvēre, labi.
7: Ar aizsargu sietu.
6: Jā, un tur brilles, un tur speciāli cīmi, es domāju, nu redz, un tad es atnāku ierauk valdi ar punu pierē.
7: Tas nav punas, tas ir caurums.
6: Nu labi, ar caurumu pierē. Nu labi.
7: Tā kā tās ķīveres, tas jau bija otrajā dienā. Pirmajā dienā tu vienkārši ieskrieni ozola zarā, pļaujot zāli. Jā. Un tu, jo tu padomā, šoreiz būš ļoti uzmanīgs. Nu nevēle tu nebūs uzmanīgs, tu kā parasti būs aizrautīgs. Un, ja tu esi aizrautīgs, labāk to ķiveru uzliec arī šoreiz.
6: Jā, kā mēs smējams pēc kara, visi gudri.
7: Labi, ka rētas rotā vīriet, jā. Var tā sev mierināt, bet
6: tu
7: citādi...
6: Tu kā trešā acis izskatās.
7: Jā, tiešai sakara ar kosmosu. Bet šis ir kārtējais atgādinājums, jā. Ka tu jau var uzmanīties, bet labāk izdarīt visu, kas no tevis atkarīs, lai tev pēc tam nav jānožēlo. Jā. Tā kā brīles, aizsargbrīles obligāti. Vienalga, tu nezinu, pļauj zāli vai nesto zāli vai zarus stiep, jā, aizsargbrīles obligāti pirmkārt. Nu, un pēc tam jau varētu arī ķiveri un tā. Jo agri vai vēl kaut kur ieskries. Tu nevar visu redzēt, tev nav acis visās pusēs pareizi. Labrīt! Veiksni darbos! Ja tu, kad tu paklausies, kādos gadījumos, kādos veidos cilvēki tikuši pie kaut kādām traumām vai caurumiem, liekiem caurumiem ādām, tik stulbi, nu, pēc tam visu mūžu domā, nu, kāpēc, tāpēc labāk uzreiz, lai nav pēc tam sev jautot to jautājumu.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
2: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīvēļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds

0: Cik viens spēj? Vairāk Skonto TVLB sadaļā Vakances.
1: Sešu 23 minūtes, palūkosimies, kas portālos sarakstīts.
2: Kamēr mēs gulējām, reku Trumps paziņo par Ukrainas un Krievijas enerģētikas pamieru, Zelensks par to nebija informēts.
1: Galvenais, ka Putins arī par to nebija informēts. Jā, turpināja bombardēt visu tāpat kā līdz šim. Tikai Trumps visu zina. Jā, nu pilnīgs ārprāts. Es nesaprotu, kā amerikāņi vēl kaut ko tādu pacieš. Jo tas, kas tur šobrīd notiek Amerikā ar Krievijas dīzeļu pirkšanu un tamlīdzīgi kaut kāds Nu, pilnīgi sārprāts, tāds sajūt, ka pasaule nojūgusies, jā, un mēs vienkārši noskatāmies un domājam, žēl, jā, traki. Līdzjūtīgākais ziedojas Lepkavām, kas ir Polīna Kamļova no Rēzeknes, tāds jautājums ir, nu, tāda baigā, nu, nezinu, kā lai to vienkāršāk pasaka, nu, cilvēks, kas nefiltrē realitāti, visticamākais.
2: Tad LSMLV par iespējamo vardarbības upuru, kas kļūst arī par instrumentu politiskajās cīņās. Pirms vēlēšanām publiski kļūst zināms, ka bijušais Rīgas domnieks no partijas progresīviem Mārtiņš Eņģels iespējams izmantojas nepilngadīgi jaunieti un saskaņā ar de facto rīcību esošo informāciju jauniete plašai publicitātei un arī kļūšanai par politiskās cīņas instrumentu nebija dabusi savu piekrišanu un notikušais viņai radīs atkārtot pārdzīvojumu. Par to šodien LSMLV.
1: TVNS raksta, Putins arvien pārgalvīgāk testē NATO, nu tā rām lēnām pamazām, NATO joprojām guļ. Tad vēl turpat lakus Eiropas senības paplašanāšanās atgriežas darba kārtībā ar jauniem izaicinājumiem. Un kāpēc Latvijas autovadītāja apliecība nedrīk Japānā? Tāds jautājums TVN tā tiek uzdots. Nu un Apollo AS rosina samazināt partiju finansējumu, vienlaikus mīkstinot tā izlietošanas ierobežojumus. Tā esot tāda viena no galvenām aktualitātēm šobrīd politikā. Tiesa gan, es lasīju arī, ka Šlesers grasās rīkot mazākumu valdību, kamēr, redz, kur nu, tā uzvarējusī partija tur tagad ilgi un tik domā, ko tad veidot to vairākumu valdību. 6.25 minūtes īsumā par portālu iešakstiem.

0: 6:28 minūtes. Šis gabals uzreiz pēc rādījos konto ziņām.
1: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pirmdienas rītā vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā redzamība miglā samazinājusies līdz 100 metriem, tā liecina meteoroloģiskā informācija. Rītā agrumā biezākā migla novērota novados ap Rīgu. Šonedēļ UNESCO nedēļā Latvija atzīmēs 35. Gada dienu kopš Latvijas pievienošanās šai organizācijai. Nedēļas laikā iepazīstinās ar dokumentiem un atmiņu stāstiem par Latvijas starptautisko ieguldījumu. Vēl šonedēļ visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Bet aizkrauklis līnijā no šodienas līdz trešdienai, kā arī no 18. Oktobra līdz 23. Oktobrim mainīsies atsevišķu vilcienu kustības saraksts. Izmaiņas ieviestas, jo Latvijas dzelzceļš remontēs vairākas pārbrauktuves. Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis apstiprinājis, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsver, ka ir svarīgi, lai arī Krievija to atbalstītu. Krievija Trumpa paziņojumu gan vēl nav komentējusi. Nepāls centrālajā daļā svētdien izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodurot postījumus infrastruktūrai to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. Ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Nepālā esošie Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Un vēl atgriežoties Latvijā, vides apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pilsētas Sijā Jumis šodien organizēs bezmaksas lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju Siguldas pilsētas, kā arī Siguldas Allažu un Mores pagasta iedzīvotājiem. Bet Varšavas starptautiskā kinofestivāla galvenajā konkursa programmā šodien pasaules pirmizrāde piedzīvos latviešu režisores Lindas Oltes otrā spēlfilma Bērns. Savukārt Latvijas kinoteātros filma būs skatāma nākamā gada februārī.
2: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
3: Nedēļa iesāksies mākoņaina, lokāli īslaicīgi uzlīs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pa dienu būs plus 9, plus 13 grādi, Rīgā plus 10, plus 12.
0: Ir 6:31 minūte šobrīd. Skatos, ir kādi, nu, 6, 7, 8 dažviet. Tikai neskabēc, Usmā ir plus 3, kur man liekas iestrēdzis ir tas termometrs. Jo, piemēram, Vitrupē ir 11, Duntē ir 11, tas Vidzemes Jūrmalā.
2: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: 6:39 minūtes dziesma par platonisko mīlestību, kad man vairs nebūs 16. Labrītiņ. Ja tev kā ziņojums, tad droši to dari. Tālruņa numurs 27228855. Labrīt. Radio Skondo.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Leģendārā sindpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 rakstu ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
7: Tas vari būt tu. Atbildi ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
8: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
0: Labrīt, 6:42. Bez 18, 7 no rīta.
9: Šī ir tā nedēļa, kad sāksies mūsu atslēgas vārdu spēle jau trešdien. Mēs sāksim zvanīt, nu negluži no rīta, bet nu, tādā pieklājīgā laikā sakot no 10:00.
0: Es no paša rīta te brīnījos, ka kaut kur Kurzemes vidusdaļā tikai 3 grādi, jo te, piemēram, Vidzemes piekrastē 11. Izrādās, ko Andris rakstīja, jā, tukumā 6 no rīta bija plus 3. Tad vēl tepat mūsu ziņojums ir no Ruslana, ka jā, Kuldīga tāls ir 3. Pavēsts dažviet ir tiešām. Tad vēl mums ienāk ļoti skaistas bildes ar divām ritām. Divas smaidīgas ritiņas no dāmu projekta pasākuma sestdien, tas bija,
9: jā?
0: Mm-hmm,
9: jā,
0: jā, ļoti
9: paldies,
0: skaisti. Rita,
9: paldies tev par ziņu. Nu, un mūsu klausītāja Diāna uzrakstīja. Diāna dzīvo Lielbritānijā un viņa raksta viņas mājās jubilārs šodien. Vai variet lūdzu apsveikt Andri Jēkabsonu un novēlēt pacietību ar studentiem?
0: Ei, nu, kas tā par pacietību ar studentiem? Viņš pasniedz studentiem kaut ko?
9: Andris Sirsnīgs, sveicien tev dzimšanas dienā no mums.
0: Bez 17 minūtēm 7. Gāžam!

0: 6:50 minūtes. Labrīt, bez 10 minūtēm, 7 no rīta. Ko es vakar iemācījos? Es noskaidroju, ka taisnība tiem ļaudīm, kuri saka divas lietas. Pirmā lieta ir kaut kāda sena metode, kurā tu 2 stundas strādā 15 minūtes guli.
1: Guli?
0: Jā,
1: jā,
0: jā. Tieši tikā mentāli. Jā, un tad šitā te visu diennakti, un tad tev nav jāgaļa 8 stundas.
1: Tāpēc tu gribēji, lai mums tur tā DJ telpā ir dīvāniņš, ja?
0: Es gribēju, lai studijā mums ir izvelkami, nu tas tīkls, šūpuļu tīkls.
1: Jā. Nu jā, labi.
0: Pagulēt.
1: 15 minūtes, labi.
0: Jā. Un, jo dīvāniņš, tas jau tā riskanti ritiņi. Var aizgulēties. Bet, piemēram, zinātnieki 22. Gadā apkopojuši tur vairākus kāds 20 pētījumus, kas liecina, ka pārtraukumi, kas nepārsniedz 10 minūtes, palīdz mazināt nogurumu un justies enerģiskāk. Nu, darba rezultāts varbūt tas neuzlabo uzreiz, bet toties pašsajūta un sajūta, ka darbs tas ir forši, ir noteikti pierādīta. Tātad, ja gadījumā tu, kā priekšnieks, vēlies, lai tavi darbinieki darbā jūtas labi, tad arī tie, kuriem, kuri nepīpē, arī tiem pienāks pīpauzes. Nu tā doma. Uz 10 minūtītēm vienkārši laiku pa laikam arī atpūsties. Nevis tikai tur pusdienu laiks, piemēram, bet tik pēc brīža. Nu, mēs to zinām gal galā no skolas. Bērni arī 40 minūtes strādā un tad pēc tam atpūšas. Nu, tad darbā vajadzētu tieši tāpatās. Nevar strādāt visu laiku. Tā kā atrodi to veidu, kādā to atpūtu norganizēt tās 10 minūtes ik pēc brītiņa. Un būs daudz labāk. Jā. Tā kā, kad galva sāk kūpēt, pamēģi vienkārši uz kādu brīdi atrauties. Pastaigā, izstaipies, paskaties pa logu. Piemēram, es zinu, ka BMW rūpnīcā vidējais darbinieku vecums pirms kaut kādiem gadiem 8 bija 40 gadi. Un nu, tad tur bija absolūti obligāta vingrošana regulāri, nevis tikai uz pusdienas pārtraukumu. Nu, tā ziņoja savulaik darba vadības speciālisti.
1: Tāds bonus darbā, ja vingrošanas?
0: Nē, vienkārši ir pienāk viens vecums, kurā tu bez pauzēm nemaz nevari efektīvi strādāt. Tas ir tikai tāpēc, lai kvalitāte būtu labāka un rezultāts būtu labāks.

Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Pirmdienas rītā vietām Latvijas rietumu un centrālajā daļā redzamība miglā samazinājusies līdz 100 metriem, tā liecina meteoroloģiskā informācija. Rītā agrumā biezākā migla novērota novados ap Rīgu. Šonedēļ UNESCO nedēļā Latvija atzīmēs 35. Gada dienu kopš Latvijas pievienošanās šai organizācijai. Nedēļas laikā iepazīstinās ar dokumentiem un atmiņu stāstiem par Latvijas starptautisko ieguldījumu. Vēl šonedēļ visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Bet aizkrauklis līnijā no šodienas līdz trešdienai, kā arī no 18. Oktobra līdz 23. Oktobrim mainīsies atsevišķu vilcienu kustības saraksts. Izmaiņas ieviestas, jo Latvijas dzelzceļš remontēs vairākas pārbrauktuves. Ārzemēs ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Krievija un Ukraina esot vienojušās pārtraukt uzbrukumus viena otras enerģētikas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis apstiprinājis, ka Ukraina atbalsta pamieru enerģētikas jomā, bet tajā pašā laikā uzsver, ka ir svarīgi, lai arī Krievija to atbalstītu. Krievija Trumpa paziņojumu gan vēl nav komentējusi. Nepāls centrālajā daļā svētdien izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodurot postījumus infrastruktūrai to starp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai. Ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Nepālā esošie Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā. Un vēl atgriežoties Latvijā, vides apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pilsētas Sijā Jumis šodien organizēs bezmaksas lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju. Siguldas pilsētas, kā arī Siguldas Allažu un Mores pagasta iedzīvotājiem. Bet Varšavas starptautiskā kinofestivāla galvenajā konkursa programmā šodien pasaules pirmizrādi piedzīvos latviešu režisores Lindas Oltes otrā spēlfilma Bērns. Savukārt Latvijas kinoteātros filma būs skatāma nākamā gada februārī.

0: par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: Tiekamies 10. Oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
1: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
0: un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lac. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lac – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lac veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lac – vietējais spēks. Lac – Latvijas uzņēmēja veikali.

0: cilvēks.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Labrīt, 7:01 minūtēm.
4: Pirmdiena, 12. oktobris, Valfrīdu un Kiru vārda diena.
3: Te ir radios konto. Rita, Valdis un tu. Un tā, mums ir ziņojums 27, 22, 8, 8, 5, 5. Labrīt.

0: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar man stop kārti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top!
4: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
6: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
7: Nu, labrīt, 7:13 minūtes. Šodien pirmdien, 12. oktobris.
8: 12. oktobris ir pasaules artrīta diena un taupīšanas diena.
7: Auč.
8: Jā. Par tādiem vēsturiskiem notikumiem runājot, kur 1492. Gads Kristofers Kolumbs sasniedz Amerikas krastus, un šī diena tiek atzīmēta arī kā Kolumba diena un vēl arī spāņu valodas diena. Minhenē notika pirmās kāzas un svinības starp Bavārijas kroņprinci Ludvigu un Saksijas hercogienu Terēzi 1810. Gada 12. oktobrī, un tas aizsāka ikgadējo alus festivālu Oktoberfest, tā kā Oktoberfestam šogad. Šodien ir dzimšanas diena. 1901. Gads ASV prezidents Teodors Roosevelts oficiāli apstiprināja ASV prezidenta rezidences nosaukumu Baltais nams. 1933. Gads Latvijā notika skaļš notikums, kad uz īsu brīdi noģība tā laika valdības vadītājs, ministra prezidents Adolfs Blodnieks, valdības galva, arī aprakstīts šīdien vēsturē avīzēs. 1960. Gads Padomju Savienības līderis Nikita Hruščovs ANO ģenerālās asamblējas debašu laikā esot klauvējis ar kurpi pa galdu. Vēsturē iegājis kā kurpis sitiena incidents. Uzzīmē, ka viņš ir novilis to kurpi un lai viņš sadzirdētu uzsirdis pa galdu.
7: No tajā pusē ļaudis pieraduši ir vicināties ar ātomu draudiem, jo tieši tā bija tā doma, ka viņš tagad parādīšot Kuškinu māti.
8: Mm-hmm. 2007. Gads Latvijā stipras vējš un nokrišņi izraisa plašus postījumus un elektroenerģijas traucējumus aptuveni 19 000 sadalstīklu klientu 2007. Gada 12. oktobrī.
7: 7:15 minūtes. Tas par šodien vēsturē. Tu var palūkoties, kas tev atmiņās tur palicis. Sociālajie tīkli piedāvā tādu iespēju, Google piedāvā tādu iespēju tavā telefonā ar bildēm. Tā kā palūkojies. Parasti ļoti interesanti. Ir divi varianti. Redz, kāda man bijusi aizraujoša dzīve un pastēsti, cik forši īstenībā. 14:07, labrīt!

7 un 18 minūtes turās. Par spīti tam, ka reizēm šķiet, ka viss nojogušies, vismaz tu turies, ja? Pastoties ārā, mums šobrīd ir no 3 grādiem Kurzemes vidienē, nu 4 šobrīd, līdz kādiem 10 citur. Pavēsts arī Dobelē 5, Saldū 6, un Bauskā 6,6, Daugavpilī 8, kaut kā tā pagaidām.

0: karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Apotēka aptiekās Biotibal 10 mg tabletes biotīna deficīta ārstēšanai pieaugušajiem. Biotīna deficīta simptomi – plānāki mati, matu izkrišana, nagu un matu augšanas traucējumi. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – biotinum. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – ZF Polpharma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Latvijas valsts ceļi informē.
4: 7.25 minūtes, labrītiņ. Redz, kur autovadītēju vierībai izšķilē uz Daugavpils šosejas jārēķinās ar palēnināt satiksmi. Dodoties pa Daugavpils šoseju, jārēķinās, ka remonta posmā izšķilē iespējami palēnināt satiksmi, tāpēc autovadītājiem jāplāno papildu laiks ceļā. Posmā ir ātrumi ierobežojumi, kā arī uzstādīts gājēju pārejas luksofors. Jāņem vērā, ka posmā ir slēgta brauktuve Rīgas virzienā un satiksmi pārslēgta uz Ogres virziena brauktuve, tāpēc nav pieejama rampa uz no skolas ielu Ikšķilē. Tad vēl turpat blakus valsts ceļā tīklā turpinās aktīvu būvdarbu sezonu, 58 posmu tie ir, visa karte pieejama Latvijas valsts ceļa mājaslapā lvceļa.lv slīpsvītra, restīta kartes. Un tad uz Daugavpils šosejas no Kalniņšiem līdz Ļubastei arī ir ierobežojumi, uz Liepājas šosejas no Lielupes līdz krustojumam uz autoceļu Jelgava Tukums, trīs luksofora posmi. Lielākie satikums ierobežojumi uz valsts reģionālam autoceļiem ir Valdgala Roja, tad Ilmāja Prieku Lietuvas robeža, Bauskā Izkraukli, no Ozolainas līdz Bārbelē viens pagaida luksofors un Viļāna Preiļa Špoģi no Preiļiem līdz Raudaukai divi luksofora posmi un tā tālāk. Ziņojumus var iesniegt arī paši, ja kaut kas notic uz Latvijas valsts ceļiem, tad var visu diennakti zvanīt 83045.
3: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
4: Ir 7.26 minūtes, redz, kur par atpūtas pauzi darbā, jo tas ieteikums esot tomēr, ka tāda pīpauze vajadzīga arī tad, ja tu nepīpē. Jā, kad 10 minūtes vajag ik pēc kādas stundiņas atpūsties, tīpaši, ja tu strādā kaut kādā tādā nekustīgā darbā, nu tad galva arī ar laiku sāk strādāt sliktāk, ja tu nekusties. Un par to atpūtas pauzi man ir pavisam reāla pieredze. Sanāca pusotru gadu dzīvot un strādāt Vietnamā, un tur tiešām ir ierasta ikdienas rutīna tāda. Pusdienas tiek pājas diezgan ātri un atkušās apmēram 40 minūtes ir paredzēta atpūtai. Lielākā daļa tiešām guļ. Pēd guļ. Ofisā tiek izslēgts apgaismojums, aizvilkts žalūzijas, lai telpā būtu tumšāks un kolēģi atgājušies datoru krēslos, turpat arī nosnaužas. Ražošanas cehos aina vēl interesantāk. Tiek izritināti jogas paklājiņi, cilvēki guļ turpat uz grīdas, blakus izslēgtām iekārtām. Es gan pusotru gadu laikā šo rutīnu tā arī neapguvu. Man reiz pēc pusdienām miegs vienkārši nenāk, tad parasti uznāk kādas 2 stundas vēlāk, bet tad jau, diemžēl, gulēt vairs neviens neļauj. Tā raksta mūsu klausītāja Inese. Iedomājies, tad pastrādājies restikur Vietnamā, kur normāla lieta ir tā kā savulaik mūsu. Tāpat Latvijā taču bija ļaudis karstākajā dienas laikā, vasarā, gaidienu sava, ne?
5: Agri no rīta cēlās, lai viss darbs izdarīt, kamēr nav lielais karstums. Bet es domāju, tas, ko tu, Valdi, minēji par tām pīpauzēm, tiem cilvēkiem ir tā kā tiešām nu, tāds legāla pauze, ja man vajag aiziet uzpīpēt.
4: Nu tā nav legāla pauze, jo zini, daudzās darbvietās tās pīpētās ir nolikts tur diezgan pat tālu, tīpaši ražošanā. Tev ejot ārā ir...
5: Jānopīkstina
4: jā. Kartīte, okay. Nu, labi. Un tas iet ārā no tava darba laika.
5: Nu labi, tad ir godīgi, jā.
4: Bet 28 minūtes pār septiņiem.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērstu īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Drošības nedēļā izglītības iestādes aicinātas organizēt dažādas izglītojošas un praktiskas aktivitātes, piemēram, evakuācijas mācības, drošu vietu un evakuācijas ceļu apsakošanu, rīcības izmēģināšanu elektroapgādes pārtraukuma vai citu apdraudējumu gadījumā, kā arī komunikācijas ķēdes pārbaudi un vietējo risku apzināšanu. Šodien Rīgā Baumaņa skverā pie Gunāra Astras pieminekļa notiks Latvijas sosbērnu ciemata asociācijas kampaņas Rindā uz ģimeni noslēguma pasākums, kurā pievērsīs uzmanību audžu ģimeņu nepieciešamībai un pašvaldības iespējām tās atbalstīt. Pat laban Latvijā ģimeni gaida gandrīz 1000 bērnu, bet audžu ģimenes status un iespēja uzņemt bērnus ir piešķirta 1654 audžu ģimenēm. Šodien Koknesē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja ģeneratoru parka būvniecību Kaplavā. Aizkrauklis novada Kaplavā plānots attīstīt vēja parku Koknese, kurā paredzēts uzbūvēt līdz 14 jaunākās paudzes vēja elektrostacijām un nepieciešamo elektroenerģijas pārvades infrastruktūru. Sauda Arābijā Rijāda starptautiskajā lidostā triecienā nogalināts viens cilvēks un ievainoti vēl 11. Atbildību par uzbrukumu uzņēmušies Jemenas hutiešu nemiernieki. Hutieši pēdējo 24 stundu laikā Sauda Arābijā veikuši 4 uzbrukumus izmantojot raķetes un dronus. Tajā pašā laikā Sauda Arābija veikusi vairāk nekā 120 gaisa uzbrukumu Jemenā. Tikmēr Luksemburgā notiek Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā piedalās arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Sanāksmē spredīs par Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz drošību, Krievijas agresiju pret Ukrainu un situāciju tuvajos austrumos. Un vēl pie Džibutijas krastiem apgāzusies laiva, kurā bojā gājuši vismaz 139 migranti, ieskaitot 15 bērnus. Laiva devās no Džibutijas uz Jemenu, cerot uz labāku dzīvi. Šonadēļ UNESCO nedēļā Latvijā atzīmēs 35. Gada dienu kopš Latvijas pievienošanās šai organizācijai. UNESCO nedēļa Latvijā notiek katru gadu oktobrī kopš 2011. Gada, atzīmējot Latvijas uzņemšanu organizācijā 1991. Gada 14. Oktobrī.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Paldies Oskaram par ziņām un nu laika ziņas. Nedēļa iesāksies mākoņaina, lokāli īslaicīgi uzlīs, pūtīs lēns vējš, bet gaiss iesils līdz plus 9, plus 13 grādiem. Rīgā mākoņainas laiks, vakarā iespējams īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 10, plus 12 grādu.
1: Radioskonto laika ziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Labrīt, ir 7.40 minūtes, bez 20 minūtēm 8 rīta, 12. Oktobrs, Valfrīdam un Kirai sveiciens vārdienā. Pirmdienā daži to arī svin, ka beidzot ir iespēja atgriezties darbā un darīt savu mīļāko nodarbošanos. Jā. Mīļāko darbu, tā būtu pareizi. Šo gabalu dzirdēs pēc brītiņa. Radio Skondo.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti. Dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
9: Nu ko, tā nedēļa ir klāt. Tas kura brīdis nedēļa? Ir klāt. Trešdien sāks mūsu atslēgsvārdu spēle. Mans mīļākais radio ir radio skonto, ir tas teiciens, kas tev jāatcerās un kas jālieto, un iespējams tu tiks pie jauna elektroauto Hyundai Inster. Jā, šogad mums ir elektroauto dāvanā.
0: Jā, atbrauc mājā, piesprauc vienkārši pie rozetes un no rīta atkal brauc.
9: Mēs mūsu mājaslapā Radio Skonto LV esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem, kas ar kādu frāzi jāatbilst, kad mēs zvanīsim, vai zvanīsim arī naktī, vai tad, ja es esmu ārzemēs, mani varēs sazvanīt.
0: Atbildi ir jā, ja tev ir Latvijas numurs.
9: Ja tev ir plus 371, jā. Jautājums ir, kā tiks izlozēta automašīna? Nu, atbilstoši finālistu skaitam, caurspīdīgā traukā būs ievietotas izskatas ziņā identisks Hyundai Inster automašīna atslēgs, bet tikai
0: vai atslēgs kastītēs, piemēram.
9: Jā, atbildīs galvenajai balvai, un tādā secībā, kādā finālisti tika sazvanīt, viņi arī piedalīsies izlozē. Tas, kurš izvēlēsies īsto atslēgu un aktivizēs automašīnu, būs galvenās balvas ieguvējs, bet arī pārējiem mums ir balvas,
0: finālistiem pārējiem.
9: Balvas, jā, 400 eiro.
0: Tā kā atbilde ar atslēgas vārdiem uz visiem zvaniem drošības pēc, ja nebūsim mēs, kas zvana, vismaz būs jautri, jo tā vienmēr ir.
9: Mums bija izaicinājums, kā šo noformulēt, nu tātad aktivēs automašīnu.
0: Jā,
9: nevis iedarbinās, jā, jo šoreiz tas drusku tas izaicinājums ir, jo tas ir elektroauto, ir viens tāds izaicinājums ar to, ka tā iedarbināšana nav skaļa. Elektroauto ir ļoti kluss, jā, un tad jautājums ir, kā to zinās,
0: ka tā ir īsta atslēga.
9: Kā zinās, ka tā ir īstā, jā.
0: Ir bez 16 minūtēm 8
9: tad
0: rītam.
9: Tad ir viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem, kāpēc jūs man nezvanāt? Es atbildēšu pareizi. Nu, mēs zvanām datoru, nejauši ģenerētiem numuriem. Ja tiks ģenerēts jūsu numurs, tad gaidiet zvanu.

7:48 minūtes. Šobrīd Latvijā no kādiem 4 grādiem kur zemes vidienē stendi, citur no 5 līdz kādiem 8. Pavēsts ir Dobelē +3 un Kolkā +4,7. Pagaidām.

0: 7:51 minūte. Labrīt. Rita, Valdis un tu un tāruņa numurs 27228855.
1: Velns, man kaut kur bija ZZE100. Tā raksta mūsu klausītājs Andris.
0: Kādam vēl ir kaut kāda karte saglabājusies,
1: jā.
0: Jā, bet vienīgi reiķinies, ka ar laiku viņas tiek, nu, slēgtas.
1: Tas simkarts, jā. Bet tas, ko tu vari tiešām likt lietā savu veco telefonu aparātu, jo mums pagājušās gada spēles uzvarētājs bija ieslēdzis un uzlādējis savus vecos telefonu aparātus, ielicis tajos simkarts, teica, pašas lētākās esot nopirts, pat lētākā man šķiet. Nu, vismaz pagājušajā gadā bija 99 centi, es nezinu, kā ir šobrīd.
0: Nu, un jā, un redz, kur vienkārši palielina attiecīgi par tik un tik reižu skaitu palielina iespēju, kas atzvinīs tieši tevim.
1: Un tad atceros, mēs viņam vajadzējām, nu kā tad tos visus telefonus, nu kā, nu vienu tu vari ielikt kabatā. Man šit viņam bija 5 vai 6, viņš redz, viņš iekārtoja atsevišķu somiņu. Tā kā tā ir somiņā, un tad viņš tā ir somiņā nesā līdzi.
0: Bet, ja domāju, es tev sāku zvanīt, un tu nezinu, kurš zvan.
1: Un vēl viena lieta, ko es atceros, viņš bija aizbraucis ar kolēģiem, tad viņi braukuši garām Alfā, viņš saka, Alfā taču stāv tas auto. Viņi bija iebraukuši Alfā un bija safotografējušies pie tās mašīnas. Tā kā tas arī ir viens tāds tad, sols, sanāca, ko tu vari
0: sanāca viņam divreiz sabildēties.
1: Jā. Tu starp citu var apskatīt mūsu atslēgas vārdu spēles auto, Akropola Alfa. Šobrīd līdz 2. novembrim automašīna atrodas 2. stāvā blakus Sportlandu, un tad attiecīgi no 2. novembra līdz pat izlozē 7. novembrī atradīsies Akropola Alfa blakus 1. stāvā infocentrā.
0: Sākam šonedēļ zvanīt, pēc pāris dienām jau.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas līdz 18. oktobrim visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot visas mācību iestādes pievērstu īpašu uzmanību gatavībai praktiskai rīcībai dažādu apdraudējumu gadījumos. Drošības nedēļā izglītības iestādes aicinātas organizēt dažādas izglītojošas un praktiskas aktivitātes, piemēram, evakuācijas mācības, drošu vietu un evakuācijas ceļu apsakošanu, rīcības izmēģināšanu elektroapgādes pārtraukuma vai citu apdraudējumu gadījumā, kā arī komunikācijas ķēdes pārbaudi un vietējo risku apzināšanu. Šodien Rīgā Baumaņa skverā pie Gunāra Astras pieminekļa notiks Latvijas sozbērnu ciemata asociācijas kampaņas Rindā uz ģimeni noslēguma pasākums, kurā pievērsīs uzmanību audžu ģimeņu nepieciešamībai un pašvaldības iespējām tās atbalstīt. Pat laban Latvijā ģimeni gaida gandrīz 1000 bērnu, bet audžu ģimenes status un iespēja uzņemt bērnus ir piešķirta 1654 audžu ģimenēm. Šodien Koknesē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vēja ģeneratoru parka būvniecību Kaplavā. Aizkrauklis novada Kaplavā plānots attīstīt vēja parku Koknese, kurā paredzēts uzbūvēt līdz 14 jaunākās paudzes vēja elektrostacijām un nepieciešamo elektroenerģijas pārvades infrastruktūru. Sauda Arābijā Rijāda starptautiskajā lidostā triecienā nogalināts viens cilvēks un ievainoti vēl 11. Atbildību par uzbrukumu uzņēmušies Jemenas hutiešu nemiernieki. Hutieši pēdējo 24 stundu laikā Sauda Arābijā veikuši 4 uzbrukumus izmantojot raķetes un dronus. Tajā pašā laikā Sauda Arābija veikusi vairāk nekā 120 gaisa uzbrukumu Jemenā. Tikmēr Luksemburgā notiek Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā piedalās arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Sanāksmē spredīs par Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz drošību, Krievijas agresiju pret Ukrainu un situāciju tuvajos austrumos. Un vēl pie Džibutijas krastiem apgāzusies laiva, kurā bojā gājuši vismaz 139 migranti, ieskaitot 15 bērnus. Laiva devās no Džibutijas uz Jemenu, cerot uz labāku dzīvi. Šonadēļ UNESCO nedēļā Latvijā atzīmēs 35. Gada dienu kopš Latvijas pievienošanās šai organizācijai. UNESCO nedēļa Latvijā notiek katru gadu oktobrī kopš 2011. Gada, atzīmējot Latvijas uzņemšanu organizācijā 1991. Gada 14. Oktobrī.
1: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. Oktobrim.
3: Leģendārā grupa Mašīna Vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremiņie 18. Oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
4: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galvenērķis. Spice Life. Spice Style.
5: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. Oktobrim abonē 2027. Gadām par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
6: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
7: Pirmdien šodien 12. oktobrs Valfrīdiem un Kirām vārda diena. Sirsnīgs sveicien jubilāriem.
8: Rita, Valdis
9: un tu.
8: Un tā arī numurs 27228855. Labrīt!
7: Radio Skonto. Mums tikko uzrakstīja Vigo. Šorīt klausies Radio Skonto pieminējāt mani ar tiem vairākiem telefoniem. Esmu gatavs šogad piedalīties. Visi liekie telefoni ir darba kārtībā. Jauku dienu, Vigo. Vigo ir mūsu pagājušā gada spēles uzvarētājs. Sveicien tev, Vigo. Un jā, Vigo drīkst piedalīties arī šogad spēlē. Mums nav noteikumu, ka
8: tiešām
7: ja
8: nav.
7: Tu iepriekš esi saņēmis auto.
8: Es izlasītu labāk noteikumus, Ritiņ.
7: Nē, nav mums
8: jo būtu dīvaini, ka kāds divus gadus pēc kārtas saņem auto. Un tad nevar izvēlēties, ar kuru braukt. Redz, kur Aldis arī gatavs. Viņam ir 23 telefoni gatavībā, un vēl 7 būs. Jā, kopā Aldim būs 30 telefoni.
7: Aldi?
8: Aldis iespējams strādā.
7: Atsūti mums bildi.
8: Mobilo būt. Telefonu štajā te muzejā. 8 un 2 minūtes. Ja atslēgas vārdu spēle ir klāt, šonedēļ sāksim zvanīt.

0: 8:11 minūtes, labrīt, Rita Valdis un tu un Tauriņa numurs, kas svarīgs atgadījies 27228855.
1: Nu, labrīt, tikko nosmējos par tiem 30 telefoniem, domāju, nu, tiešām nopietni, cik tas ir izdevīgi. Un tad man uzausa prātā neliela ainiņa. Strādāju Lombardā, bet ļoti daudz telefonu. Sapērtu pa lēto simkas, un ja kāds no viņiem iezvanās, tas tiešām ir radio skonto. Līdz ar to nekļūdīgi varam teikt, mans mīļākais radio ir radio skonto. Lai visiem jauka diena.
0: Redz, kur mums bija tāds gadījums, ka meitene skatās zvanu centrā, nu, kas ir tāds neliels operators, par kuru neviens nezin, man liekas, Master Telekom sauc. Mm-hmm. Bet kaut kādi numuri viņiem ir piešķirti, un meitenes pamanīja tās, kas atbild uz tiem zvaniem, jo, nu, ja tu kļūdies, tu trāpi uz kaut kādu konkrēto operatoru, kurš nav ļoti liels, tad viņu uzdevums bija mēģināt tur iespējams iepārdot kaut kādus pakalpojumus. Un viņi pamanīja, ka no radio skonto laika pa laikam trāpās zvani. Un viņi sāka visus atbildēt ar atslēgas vārdiem un pēc tam tikai teikt to savu oficiālo atbildi. Nu un tad dēļ viņā mēs arī ieviesām noteikumos mazu punktu, kurā teikts, ja tas ir zvanu centrs, nu vai kāda vieta, kura pieņem lielos daudzumos zvanus, nu tad tur no visa zvanu centra var viens darbinieks, varbūt pretendēt uz balvu.
2: Vajadzētu ieviest godīgu politiku, raksta Andra, katram nevairāk kā divi telefoni, nu kā maksimā, ka dolis pa lēto, nevairāk kā divi iepakojumi, lai visiem vienādi iespēja piedalīties automašīnu izlozē.
0: Nu, bet īstenībā jau tādā ziņā visiem ir vienādas iespējas piedalīties. Nu, nopēc vai palūdz no radiem visus vecos telefonus vai aktivizē visus savējos un godīgi piedalies. Jo tie cilvēki, kuriem tie daudzie telefoni, tie jau nav nekādi bagātnieki, kuri tur sapērk tos jaunos telefonus. Viņi man to esošos. Tā kā es teiktu diezgan godīgi, tas, kurš cenšas, tam redz, kur sanāk bijišķi labāk nekā pārējiem. Ir 12 minūtes par 8, labrīt!
3: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
3: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
8: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
9: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
10: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
9: Vai 400 eiro naudas balvu.
10: Pareizi atslēgas vārdi.
9: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.
0: Radio Skondo. 8:15 minūtes. Marta, Rita, Valdis un tu. Un šobrīd ārām Latvijā mums ir nu, no kādiem plus 4 grādiem Stendē un Kolkā un arī Dobelē līdz kādiem 5-8 citur Latvijā. Siltākā daļa dīvainā kārtā ir Ainaži un Rujeri 9 grādi.

atspoguļot tevi ar visām tavām koplībām, vājībām,

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 €. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 € un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēte suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Radio Skonto sadarbībā ar Ortomol Vital piedāvā konkursu Noguruma tests. Cik noguris tu esi?
6: Nu, ļoti, ļoti aktuāls tests. Īstenībā dienas balvā mums ir Ortomol Vital, liela zila kaste pilna ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Tā kā enerģija veselam mēnesim.
5: Nogurums nav tikai sajūta, tas var ietekmēt arī mūsu izvēles. Nu, piemēram, vai mēs aiziesim sportot, vai satiksim draugus, vai vienkārši paliksim mājās. Jo nogurums sāk noteikt to, ko dari vai nedari, varbūt ar laikstām pievērst uzmanību. Un Ortomol Vital satura bioloģiski pamatotu vitamīnu un mikroelementu kompleksu, kas nepieciešams enerģijas ražu.

0: klausāmies un tevi nedzirdam.
1: Tev būs jāatbild tātad uz pieciem jautājumiem. Vai tu no rīta pamosties un jau domā par pirmo kafiju, Gunti?
2: Jā.
1: Vai tu bieži saki, es atpūtīšos nedēļas nogalē, bet arī nedēļas nogalē tā diena paiet darbos?
2: Tā ir.
1: Vai pēc pusdienām tev mēdz būs sajūta, ka enerģija vienkārši pazudusi?
2: Nē.
0: Labi.
1: Aha. Vai pēdējā laikā esi atteicies no kaut kā, ko gribēji darīt, jo vienkārši nebija spēka?
2: Ir gadījies.
1: Un vai vakarā esi noguris, bet vienalga neproti īsti atslēgties?
2: Tā ir, jā.
1: Tā ir. Nu ko, wow. Cik mums sanāk?
0: 4 no 5.
1: Tev ļoti vajag tortomolu, Vitali. Tev ļoti vajag, nenoliec klausos, arunāsim, kā to saņems, ja?
0: Bet man prieks, ka tu atbildēji godīgi un ne uz katru teici, jā, ka tikai dabūtu balvu, malec.
1: Es klausījos un māju pie sevis vai ne? Galvu, vai ne?
0: Īstenībā šis tests, katru dienu tie jautājumi būs citādāk, bet es domāju, katram no mums klausītājiem tā ir iespēja paskatīties uz to, kā tā tava diena paiet un varbūt kaut ko arī pamainīt atbilstoši. Ir 8:25 minūtes, paliec, kur es arunāsim, kā balvu saņemsim.
3: Tas bija konkurss Noguruma tests, cik noguris tu esi, sadarbībā ar Ortomol Vital. Ortomol Vital – nogurums nav norma.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Ar šī rīta aktualitātēm pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā Baumaņa skverā pie Gunāra Astras pieminekļa notiks Latvijas sozbērnu ciemata asociācijas kampaņas rindā uz ģimeni noslēguma pasākums, kurā pievērsīs uzmanību audžu ģimeņu nepieciešamībai un pašvaldības iespējām tās atbalstīt. Pat labam Latvijā ģimeni gaida gandrīz 1000 bērnu. Aizkrauklas līnijā no šodienas līdz trešdienai, kā arī no 18. Līdz 23. Oktobrim mainīsies atsevišķu vilcienu kustības saraksts. Izmaiņas ieviestas, jo Latvijas dzelzceļš remontēs vairākas pārbrauktuves. No Šodienas līdz svētdienai visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību drošībai, kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola. Drošības kultūra veidojas ikdienā, tāpēc galvenais uzdevums ir ieaudzināt ieradumu domāt un rīkoties droši.
1: Mērķis ir aicināt gan skolas, gan katru pieaugušo, kuram ir bērni apkārt, piedāvāt iespēju intensīvāk drošības nedēļas laikā nostiprināt gan zināšanas, gan prasmes, gan praktiski izspēlēt dažādas rīcības. Esam arī sagatavojuši informatīvu materiālu, kur ir apkopots gan tas, ko dienesti piedāvā, dažādi resursi, sadarbības partneru piedāvātais atbalsts, gan arī esam izglītības iestādes aicinājuši padomāt par neordinārākiem pasākumiem drošības nedēļas laikā. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs drošību raugāmies tā kompleksi,
0: Tā Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola. Citur pasaulē, Luksemburgā notiks Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā piedalīsies arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Sanāksmē spriedīs par Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz drošību, Krievijas agresiju pret Ukrainu un situāciju tuvajos austrumos. Bet Saūdarābijā Rijāda starptautiskajā lidostā triecienā nogalināts viens cilvēks un ievainoti vēl 11. Atbildību par uzbrukumu uzņēmušies Jemenas hutiešu Miernieki. Nepāles centrālajā daļā vakar izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodrot postījums infrastruktūrai. Ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Nepālā esošie Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien diena būs mākoņaina, lokāli īslaicīgi uzlīs, pūtīs lēns vējš, bet gaiss iesils līdz plus 9, plus 13 grādiem. Rīgā mākoņains laiks, vakarā iespējams īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un maksimālākais temperatūra būs plus 10, plus 12 grādi.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
3: Astoņu un 32 minūtes. Labrīt!

0: klausījos dziesmu, atcerējos tādu rudenīgu dienu tieši pirms gada. Ap 20. oktobri iznāca Dona dziesma tuvums. Viņš man atsūtīja to dziesmu jau kaut kāds divas vai trīs dienas iepriekš, jo mums ir vienošanās, nu, kad ir tas pirmatskaņojums. Un es atceros, kā tagad es braucu pāri tiltam, kas tas neatceru, nezinu, kas nu, pieteiks. Un es atceros, kā es pirmo reizi dzirdēju to dziesmu. Un tev vienkārši ir tās skudriņas pa visu ķermeni. Es zvanu mūsu mūzikas direktoram Andrim un es saku, Andri, tu dzirdēji to dziesmu? Un viņš saka, jā, noklausījos vairākas reizes. Un tā bija viena no jaunajām dziesmām, kura, man šķiet, no nākamās dienas arī bija uzreiz mūsu rotācijā.
1: Bez 20 minūtēm 9 no rīta. Radio Skondo.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Rīgas ziņas.
0: Rīgā atkal aktivizējušies krāpnieki, kas uzdodas par sociālā dienesta darbiniekiem. Rīgas sociālais dienests saņēma ziņas par aizdomīgiem zvaniem, kuros cilvēkiem krievu valodā tiek stāstīts par it kā plānotu dokumentu piegādi ar kurjeru un lūgts nosaukt adresi, personas kodu un citus datus. Dienests atgādina, ka tas neizmanto kurjera pakalpojums un nekad telefoniski neprasa sensitīvu informāciju. Iedzīvotāji aicinātu būt piesardzīgiem, neizpaust savus datus svešām personām un šaubu gadījumā zvanīt uz Rīgas vienoto tālruni 1201. Arī šoruden rīdzinieki iesaistās apkājumu sakopšanā. Rīgas pašvaldības atbalstu apkājumu sakopšanā šoruden saņēmuši 13 iedzīvotāju biedrību iniciatīvas. Biedrībām piegādāts 67 kubikmetri melnzemes, 20 kubikmetri kompostu un 57 kg zālienu sēklu, bet Rīgas vietās nodrošināt arī atkrītumu konteineri. Ar pašvaldības atbalstu apkājumies ierīkot jaunu zālienu un puķa dobis, atjaunotas aptobis un sakoptas teritorijas. Šī programma Rīgā darbojas jau 4. Gadu un palīdz iedzīvotājiem pašiem iesaistīties savas apkārtnes labiekārtošanā. Rīgas pirmā slimnīca turpina attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus, atverot atjaunoto ginekoloģijas nodeļu, izveidojot jaunu acu centru, kā arī darbu uzsācis reumatoloģijas centrs. Slimnīcā top arī specializēts strūču centrs, bet pacientiem pieejama moderna magnētiskās rezonanses iekārta, kas palīdz mazināt trauksmi izmeklējuma laikā. Vienlaiks ieviests pakalpojums atelpas brīdis, kas sniedz īslaicīgu aprūpes atbalstu ģimenēm, kuras ikdienā rūpējas par tuviniekiem. Rīgas pašvaldība uzsver, ka attīstības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvāku, pieejamāku un pacientiem ērtāku veselības aprūpi. Rīgas pašvaldība aicina pieteikt godināšanai brīvprātīgā darba veicējus, kuri šogad devuši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā. Godināšanai, kas galvaspilsētā notiks jau 13. Reizi, var izvirzīt rīdziniekus no 13 gadu vecuma. Pieteikums līdz 9. Novembrim aicināts iesniegt biedrības, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī sociālie uzņēmumi, rakstot uz e-pastu integracija@riga.lv.
3: Tās bija Rīgas ziņas.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.
1: Radio Skondo. Nē, Edgar, nevienam nemisējās ar vārdu lietotni. Tāpat gribējām nospēlēt.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: 13. zīmē,
2: galvenais lūdzu ar eleganci. Visnais no plecus, pievelc vēderu, krūtus priekš, vēderu ziek, šūnus priekš. Jā, ja vajag uz atpakaļ, bet ar eleganci galvenais.
1: Auni.
2: Auniem ir jāpagriež pa labi, jāpastāst, kas tur, jāpagriež pa kreisi, jāpastāst, kas tur. Īstenībā, jo grozīgāks tev skaklis, jo lielāka iespēja izdzīvot. Ir īpaši satiksmē un dzīvē tieši tāpat.
1: Vērši.
2: Vēršiem jāatceras, ka gan jau tie dūmi izklīdīs, un tad tu pa īstam redzēsi. Tā kā pagaidām, kamēr migla kaut kur dzīvē varbūt vai kādā situācijā, nogaidi, ir normāli nogaidīt. Saki, tad jau redzēsi, ne jau vēl tāds teiciens ir.
1: Dviņi.
2: Dviņiem vajag pataupīt enerģiju. Jā, pataup kādam, kas to ir veltījis. To ir pelnījis. Jā, velti to kādam, kas to ir pelnījis. Tas attiecas uz cilvēkiem, kur par visu cepas bezjēdzīgi un neko nedara lietas labā.
1: Vēži.
2: Viss jau ir bijis un atkal būs. Viss nāk un aiziet tālumā un sāks viss no gala. Tā kā tu vienkārši vēro, kā tas viss iet par iņķīti, nu, paņem no tā tikai to, kas tev nepieciešams.
1: Lauvas.
2: Lauvām nevajag teikt nekādu vai ko. Jo, zin kā, tā tu uzreiz uzprasies uz... uzprasies uz likteņu izaicinājumiem. Tikko tu pasaki kaut kam nekad, tā uzreiz parādās iespēja.
1: Jaunava.
2: Nav jādomā, kā būtu, kā būtu, kā būtu. Tad izdara un tad redzēs, kā būtu.
1: Svari.
2: Šodien darētu kaut kādu disent dzīvē. Nu tādu, ko tu līdz šim neesi varbūt piedzīvojis. Nu, piemēram, tā kā naukšana disko. Kāpēc naukšana? A, tāpēc, ka...
1: Tas bija svariem?
2: Jā.
1: Un tad ir skorpioni.
2: Skorpioniem šodien vairāk saules. Jā, sauli visur var atrast. Var atrast televīzorā sauli, datorā sauli var atrast, sirdī sauli var atrast un arī kolēģī sauli var atrast. Vienkārši sāc ar uzrunu. Labrīt, saulīt. Un tad redz, kas notiek.
1: Strēlnieki?
2: Ieskaties dziļāk, mīļo strēlnieki. Citādi, zini kā, liekas, ka ir tā, bet kad ieskatās dziļāk, tad dziļās pavisam citādāk. Tas ir foršs piedzīvojums, tā ieskatīšanās dziļāk.
1: Mežāži.
2: Mežāžiem atbilde ir tu. Jo katru reizi šodien, kad uzdod kādu jautājumu, atbilde ir tu. Nevis tava mamma, kā jaunai paudzē patīk jokot. Vai tava mamma. Bet tu, mīļo cilvēku.
1: Ūdensvīri.
2: Mīlestība ir gaisā. No turienes to arī paņem. Tas nozīmē, ka elpo dziļāk. Būs tev mīlestība.
1: Un zivs.
2: Vasara turpinās, mīļā zivs. Tieši tik elementāri. Kaut vai kādu vasaras dzērienu šodien iedzer.
1: Vai ēdienu, piemēram. Jā. Saldējums brokastīs. Saldējums,
2: piemēram. Jā, uz priekšu.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Ar šī rīta aktualitātēm pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Rīgā Baumaņa skverā pie Gunāra Astras pieminekļa notiks Latvijas sozbērnu ciemata asociācijas kampaņas rindā uz ģimeni noslēguma pasākums, kurā pievērsīs uzmanību audžu ģimeņu nepieciešamībai un pašvaldības iespējām tās atbalstīt. Pat labam Latvijā ģimeni gaida gandrīz 1000 bērnu. Aizkrauklis līnijā no šodienas līdz trešdienai, kā arī no 18. Līdz 23. Oktobrim mainīsies atsevišķu vilcienu kustības saraksts. Izmaiņas ieviestas, jo Latvijas dzelzceļš remontēs vairākas pārbrauktuves. No Šodienas līdz svētdienai visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību drošībai, kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola. Drošības kultūra veidojas ikdienā, tāpēc galvenais uzdevums ir ieaudzināt ieradumu domāt un rīkoties droši.
1: Mērķis ir aicināt gan skolas, gan katru pieaugušo, kuram ir bērni apkārt, piedāvāt iespēju intensīvāk drošības nedēļas laikā nostiprināt gan zināšanas, gan prasmes, gan praktiski izspēlēt dažādas rīcības. Esam arī sagatavojuši informatīvu materiālu, kur ir apkopots gan tas, ko dienests piedāvā, dažādi resursi, sadarbības partneru piedāvātais atbalsts, gan arī esam izglītības iestādes aicinājuši padomāt par neordinārākiem pasākumiem drošības nedēļas laikā. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs uz drošību raugāmies tā kompleksi,
0: Tā Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola. Citur pasaulē, Luksemburgā, notiks Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksme, kurā piedalīsies arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Sanāksmē spriedīs par Eiropas Savienības paplašināšanās ietekmi uz drošību, Krievijas agresiju pret Ukrainu un situāciju tuvajos austrumos. Bet Saūdarābijā Rijāda starptautiskajā lidostā triecienā nogalināts viens cilvēks un ievainoti vēl 11. Atbildību par uzbrukumu uzņēmušies Jemenas hutiešu mierinieki. Nepāls centrālajā daļā vakar izcēlušies spēcīgi plūdi, aizskalojot desmitiem māju un nodrot postījums infrastruktūrai. Ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija liecina, ka Nepālā esošie Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā, šajos plūdos ir drošībā.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. Novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Svaiga, bez piedava. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedava.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Pirmdiena, 12. oktobris, Valfrīdiem un Kirām vārta diena.
8: Te radios konto, Rita Valdis un tu un tāriņu mums studijā 27-22-88-55. Viens veltījums skaistumam pasaulē. Radios konto! Un tas ir princ, the most beautiful girl in the world.

0: mammu, tu taču apsolīji.
1: Ak, es neatceros.
0: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
2: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
6: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizainera konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
7: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
8: Un 13 minūtes man patīk, kā Edijs Klaišs soctīklos raksta. Lauziet stereotipus, piezvaniet mammai un paprasiet, vai viņai šodien ir uzvilkusi cepuri. Laukā ir drēgums un var saaukstēties. Zin kā parasti vecāki saka, vai tu uzvilk cepuri, vai tu paņem cimdus, bet jūs lauziet stereotipus un piezvaniet mammai. Un piezvaniet mammai, zvaniet, kamēr ir kam piezvanīt.
9: Parasti slidinās dienās mēs arī atgādinām, ka, nu, lai pieskata savus seniors, jā, jo, nu, trakākais, kas var notikt ar vienu senioru, kad nokrīt un kaut ko salauž un tad paliek uz gultas un faktiski tas ir, diemžēl, lielākajā daļā tāds beigu sākums. Bet, jā, šis arī labs iegans piezvanīt, paprasīt mammai, vai viņš šodien cepuru uzvilk.
8: Neko, tā kāds soctīku lietotājs ar sakvārdu zvejnieku dēls raksta, es tikko piezvanīju, mamma paprasīja, vai es vakar esmu dzēris.
9: Arī tās ir rūpes. 9:14 minūtes, labi.
10: Radio Skonto.
9: Piezvanu uz nejauši izvēlētu tāriņu numuru un pajautā, vai cepuri.
8: Paprasi, vai tu uzvilk šodien cepuri, jā.
9: Jā. Un tad redz, kas notiek. Un tad atbild būs, mam, tu?

Down, down.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. €19. Lidl ir vērtīgi. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Lihā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lihā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
4: Turpinām Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb Lihā uzņēmēju veiksmes stāstu sēriju radios konto ēterā un šī ir noslēdzošā epizode šajā stāstu sērijā, taču noteikti ne pēdējā mūsu saruna par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem sniedz Lihā.
5: Šoreiz iepazīstinām ar L-Blend, Latvijas biotehnoloģiju jaunu uzņēmumu, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšu un aromātu. Bet kā šāda pavisam neparasta ideja kļūst par reālu uzņēmumu? Par to sarunā ar L-Blend vadītāju Annu Gabuniju.
4: Labrīt, Anna!
6: Labrīt!
4: Anna, kā radās L-Blend ideja?
6: Tieši šis ideja radas Commercialization Reactor ietvaros, tā ir programma atbalsta ar Lihā, un tur es satikos ar profesoru Planinšeku no Ljubljanas universitātes, un viņam bija tehnoloģija, kā apvienot vīnu un šķiedvielas, lai izveidotu pēc vīna garšīgas dzērienu, bet kas
5: ar
6: var...
5: Ar šķiedvielām.
6: Ja, šķied,

0: Ar jaunām idejām, cilvēkiem un iespējām, bet ideju vēl vajag pārvērst produktā, un par šo Elblēna stāstu posmu runāsim nākamajā intervijā.
1: Paldies tev!
2: Šie bija Lija atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lija atbalsta programmām uziņi lija.gov.lv.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Radio Skondo
1: 9:25 minūtes. Labrīt!

Ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Galvaspilsētā citu koalīciju izveidot nav iespējams. Tā noradīs Rīgas domas priekšsādātājs Viestūrs Klenbergs no progresīvajiem komentējot pieļāvumus par strīdiem esošo partneru starpā. Viņš apgalvoja, ka gan pirms, gan pēc saimas vēlēšanām ir uzturējis kontaktu ar visām Rīgas domas koalīcijas partijām un visas apliecinājušas, ka ir gatavas turpināt darbu viņa vadībā. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. Tā šorīt intervijā sabiedriskajiem medijiem sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās Viņš norādīja, ka varētu īstenot nepieciešamās

0: Reformas valsts budžeta veidošanas procesam būtu jāpieiet nesteidzoties. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par iespējamo pamieru starp Krieviju un Ukrainu enerģētikas jomā, tomēr Krievija to jau pārkāpusi. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha apliecinājis valsts gatavību šādam pamieram, ja Krievija pārtrauks uzbrukums infrastruktūrai. Krievijas amatpersonas pašlaik atturējušās no komentāriem. Tikmēr Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvērs Eiropas nepieciešamību turpināt atbalstīt Ukrainu, ņemot vērā Krievijas nevēlēšanos noslēgt pamieru. Rinkēvičs gan atzina, ka Trumpa panāktais enerģētikas pamiera priekšlikums būtu vērtīgs visām iesaistītajām pusēm. Bet Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņojis par gatavību sarīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievija piekritīs 60 dienu pamieram. Zelenskis aicinājis Putinu dot šo iespēju, lai Ukraina varētu nodrošināt vēlēšanu norisi. Latviešu aizsargs Alberts Šmits svētdien tika pie lielākā spēles laika savā NHL karjerā, kamēr New Yorkas Rangers savā laukumā ar 6-2 pieveica Vancouver's Canucks. Laukumā latvietis pavadīja 17 minūtes un 32 sekundes. Šodien viesītes muzejā Sēlija norisināsies projekta Sēlijas meža brāļa noslēguma pasākums. Projekts ir vērsts uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un patriotisma veicināšanu, uzsverot, ka valsts drošība balstās ne tikai militārajās spējās, bet arī aktīvā un pašorganizētā sabiedrībā.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Labrīt.
3: Nedēļa iesāksies mākoņaina, lokāli izlaicīgi uzlīs, pūtīs lēns vējš, bet gaisa iesils līdz plus 9, plus 13 grādiem. Rīgā mākoņainas laiks un vakarā iespējams izlaicīgas lietus. Gaisa temperatūra plus 10, plus 12 grādi.
2: Nu, kur zemes vidien joprojām dzēsē Latviju šobrīd? Tur ir dažviet plus 3, plus 4 grādi, par spītam, ka piekrastē ir jau 7-8, bet tur kaut kāds leduskaps ir dundags mežos. Skatos citur, vārajā Latvijā ir 5 līdz 8. Siltākā daļa Ainažos 10,3 pagaidām tā meteo ziņas.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: labi? Viss labi, paldi.
1: Tātoņi būs. Jā, ir labi, jā.
0: Jums ir jāizlēdz arī viesim mikrofonu pogi. Oktobris ir krūšu veselības mēnesis, kurā visā pasaulē un Latvijā pastiprināt atgādina par krūts vēža profilaksenu, saulēcīgu pārbaužu nozīmi. Un mēs pagājušajā nedēļā rakstījām kārtējo podcast epizodu ar mūsu draugu, plastikas ķirurgu Dr. Ants Ģīli. Mēs par šo tēmu sākām runāt un sarunājām, kā Ants šodien atnāks un atgādinās par šo krūšu veselības nozīmi. Labrīt, Ants.
2: Brīt.
0: Labrīt. Es skatos, tā statistika ir diezgan tāda, traka. Krūts vēzis ir visbiežāk diagnosticētais ļaundabīgais audzējs sievietēm pasaulē. Kāda ir data Latvijā?
2: Tas ir biežākais ļaundabīgais audzējs sievietēm. Tas ir vairāk kā 1000 sievietes katru gadu, kas nonāk ar šo te diagnozi kaut kāda veida ārstēšanā.
1: 1000 gadā Latvijā?
2: Jā, vairāk pat nonāks 1100 ar kaut ko bija oficiāli dati.
1: Tas ir tik sasodīti negodīgi, ka kaut kas tik skaists, tik ļoti cieši no kaut kāda vēža. Kas notiek? Kāpēc?
2: Ir ļoti daudz faktoru, kas to nosaka. Viens ir iedzimtība, otrs ir
1: hormonālais status. Gēnos tas ir rakstīts?
2: Jā, ir daļa cilvēku, kam ir ļoti liela šī tā audzēja attīstības varbūtība. Un, protams, jāsaprot arī, ka krūtis ir ļoti sarežģīta struktūra. Viņām ir virkne funkciju, endokrīnā funkcija, bērniņa zīdīšanas funkcija, sociālā statusa funkcija, seksuāla funkcija un tā tālāk. Tā kā tas ir orgāns, kas ir ļoti mainīgs, viņš mainās visas dzīves laikā. Tas ir orgāns, kas ir unikāls, nav divu vienādu krūšu. Pat vienai sievietei, ja mēs skatāmies uz krūts dziedzeri sīkākā līmenī, radiologi ļoti labi to redz, ka tomēr atšķirās šīs piena dziedzera struktūras, piena vadi, izvietojums, inervācija ir unikāla katrai krūtī.
1: Vai kaut ko var darīt profilaksei?
2: Protams, pirmkārt rūpēties par savu veselību, tāpēc ir virkne vadlīniju un virkne sociālo kampaņu, kas iesaka sievietēm nebaidīties izmeklēties, gan pie ginekologa, gan tad, kad ir sasniegts noteikts vecums, tad sāk taisīt krūšu sonogrāfijas, mamogrāfijas, izmantot valsts skrīninga iespējas. Un, protams, arī šīs te ģenētiskās analīzes, kas kļūst arvien pieejamākas, viņas ir ļoti labs instruments, kā noskaidrot. Ja tev ir ģimenē bijuši 1, 2, 3 krūts vēža vecuma un kādam viņš ir bijis salīdzinoši agrīnākā vecumā, tad uztaisīt ģenētisku pārbaudi un noskaidrot, vai tu neesi gadījumā tajā nelaimīgajā grupā, kam šī te vēža varbūtība ir ļoti liela dzīves laikā.
0: Mm-hmm. Bet par tām analīzēm es pati varu izlemt, vai tur man tomēr jāiet ir pie ārsta un jābūt kaut kāds nosūtījums, vai es pati varu doties uz noteikti, laboratoriju vai kā citā?
2: Noteikti, ka var arī pati, bet vienkāršāk būs jāaizies uz kādu no lielajām universitātes slimnīcām, gan Stradiņos, gan Austrum slimnīcā ir krūts vienības, un tur ir šie te konsultatīvie kabineti, kas var palīdzēt un tiešām skaidrot gan tās indikācijas, vai ir nepieciešams taisīt šo te analīzi, gan iziet cauri visai procedūrai, kā viņu taisīt.
0: Un kas tev pēc tam arī palīdzēs saprast, tos analīžu rezultātus, jo viens ir tas, tu saņem to atbildi, un piemēram, tev tur uzrādās tas lielais risks jautājums, ko man pēc tam darīt ar
1: to. Jā, tu ej un papajautā ChatGPT, un viņš tev visu atbildēs, ne?
0: Kā šobrīd ir ar pacientiem, cik daudz viņi tiešām konsultējas ar mākslīgo intelektu?
2: Nu, visi konsultējas ar mākslīgo intelektu, man liekas, mūsdienās pa dažādiem jautājumiem, un tas, kas ir svarīgi, protams, ir, ka ārstniecības personas, viņas saprot to pacientu un spēj iedziļināties kaut kādās lietās, kas ir unikālas.
1: Nevis izvilkt vidējo matemātisko.
2: Tieši tā.
0: Mūsu šī rīt ciemiņš, dr. Ants Ģīls, mēs pēc brīža sarunu turpināsim.

0: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 10. oktobrī Cēsu Vidzemes koncertzālē, 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā,
6: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā
5: un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
7: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā vakances.
8: Minūtes oktobris, krūts veselības mēnesis. Pie mums šorīt ciemojas plastikas ķirurgs dakteris Ants Ģīles. Ants, tu pirmīt stāstīji arī par tām profilaktiskajiem dažādiem pasākumiem, ko sievietes var darīt savu krūšu labad. Nu, piemēram, ir tev tā analīžu rezultāti, un tie analīžu rezultāti nav forši. Un tā sieviete ir izvēles priekšā, ko darīt ar tām krūtīm. Tad ar šiem jautājumiem viņi griežas pie tevis.
9: Kārt, jā, ir, protams, atšķirīgi tie ceļi, kā pacients nonāk līdz tam, ka viņš uzzina visas opcijas, kas viņam ir. Tipiski tas ir krūts ķirurgs, kas konsultē pirmais, bet ja pacienti vēlas un ir pietiekuši bieži šie gadījumi, tad pacienti nāk arī pie plastikas ķirurga un mēs jau ļoti laicīgi varam izplānot, kāds tas būs tas viņas operācijas apjoms. Ir dažkārt situācijas, kad plastikas ķirurgs var palīdzēt pieņemt lēmumu. Piemēram, ja mēs zinām, ka mēs ņemsim krūts ziedzeru nost, mēs varam jau ieplānot, lai krūts arī iegūst varbūt harmoniskāku, pareizāku izskatu, ja gadījumā ir no dabas kādas asimetrijas vai izveidojies noslīdējums.
8: Un kāpēc, teiksim, ja ir bijuši šī operācija, ir tas audzējs bijis, kāpēc tam plastikas ķirurgs var palīdzēt?
9: Plastikas ķirurgs var palīdzēt atkal tikt pie krūtīm. Protams, kā jau es iepriekš teicu, katras sievietes krūtis ir absolūti unikālas un attiecīgi mums nav viens risinājums, kas derēs pilnīgi visiem pacientiem. Jā, ir sievietes, kam mēs varam ar vienkāršākām operācijām atjaunot krūšu tilpumu un formu, ir pacientes, kurām tās varbūt arī atkārtotas manipulācijas, lai beigās mēs atjaunotu to, kas, ko daba ir nodarījusi pāri, varbūt.
10: Tā vieno galvenajām sajūtām, kas cilvēkiem ir tikko dzirdu vārdu audzējs vai vēzis, ir kaut kāda neglābjamības sajūta. Kāda šobrīd ir situācija medicīnā ar šo?
9: Nu, par neglābjamību, jā, ir virknē diagnožu, kas tiešām izraisa kaut kādu veidu bailes un netaisnības sajūtu, un krūts vēzis ir ļoti spilgta šī te slimība. Un no otras puses, protams, ņemot vērā, ka šīs te slimības ir tik daudz, mēs arī daudz viņus varam ārstēt, un mēs varam uzlabot ārstēšanas kvalitāti pilnīgi visos etapos, sākot no diagnostikas un beidzot ar ārstēšanu.
10: Kas ir pats svarīgākais atgādināt? Runājot šobrīd oktobrī, krūts...
8: Veselības mēnesī.
10: Jā. Mm-hmm.
9: Es domāju, svarīgākais ir mīlēt sevi un savas krūtis, nebaidīties no pārbaudēm, nebaidīties pieskarties viņām, nebaidīties ļaut mīļotajiem cilvēkam viņām pieskarties. Un, ja gadījumā sataustās kaut kas, kas iepriekš nav bijis, tad aiziet un ātri pārbaudīties. Jā, sonogrāfijas, mamogrāfijas ir pieejami izmeklējumi, to var izdarīt.
10: Un, ja gadījumā kāds no mūsu klausītājiem domā, kāpēc mēs par to runājam, tāpēc, ka par to ir jārunā, jo ļoti daudz ļaudis joprojām nezina, kas īsti ir jādara un kā pret to izturēties.
8: Jā, redz, viens ir runāt arī stāstīt par to klausītājiem, bet paldies tev, Anis, un tavam kolēģim, Robertam Federam, ka jūs par to runājat arī ar saviem kolēģiem, jo bija simpozijas eksperti, tika aicināti pacienta aprūpē skatīties pāri specialitāšu robežām, ārstēt vēzi, saudzējot sirdi. Un varbūt var divos vārdos izstāstīt arī par Latvijas medicīnas attīstības fondu.
9: Tas ir ļoti jauks projekts, viņš tāpa pamazām, bet šogad mēs esam kļuvuši skaļāki. Jā, mēs ar Robertu esam izveidojuši organizāciju ar mērķi, lai mēs rūpētos par izglītību plašāk, nekā mēs ikdienā bieži vien savās praksēs redzam. Un šāda veida pasākumi, kas šogad mums bija otrais lielais pasākums jau, tā ir brīnišķīga iespēja, kur dažādi speciālitāšu kolēģi var satikties un pietiekoši zinātniski korektā veidā pastāstīt par tiem apsvērumiem, ar ko mēs saskaramies ārstējot it kā vienas diagnozes pacientus, bet tāpat laikā dažādās orgānu sistēmās.
10: Latvijas medicīnas attīstības fonds arī ir atslēgas vārds, pēc kura meklēt šādas iespējas.
8: Jā, paldies. Ansim, dr. Sāns Ģīls un paldies arī tavam kolēģim Robertam Federam.
10: Paldies. Radio Skonto. Mēs savukārt atvadāmies ar vienu skaistu dziesmu. Bez 9 minūtēm 10 no rītam. Ritiņa saka tā.
8: Atdāvām.

0: Ar notikumiem Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Galvaspilsētā citu koalīciju izveidot nav iespējams. Tā noradīs Rīgas domas priekšsādātājs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem komentējot pieļāvumus par strīdiem esošo partneru starpā. Viņš apgalvoja, ka gan pirms, gan pēc saimas vēlēšanām ir uzturējis kontaktu ar visām Rīgas domas koalīcijas partijām un visas apliecinājušas, ka ir gatavas turpināt darbu viņa vadībā. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. Tā šorīt intervijā sabiedriskajām medijām sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis nopienotās Viņš norādīja, ka varētu īstenot nepieciešamās reformas valsts budžeta veidošanas procesam būtu jāpieiet nesteidzoties. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par iespējamo pamieru starp Krieviju un Ukrainu enerģētikas jomā. Tomēr Krievija to jau pārkāpusi. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha apliecinājis valsts gatavību šādam pamieram, ja Krievija pārtrauks uzbrukums infrastruktūrai. Krievijas amatpersonas pašlaik atturējušās no komentāriem. Tikmēr Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzsvērs Eiropas nepieciešamību turpināt atbalstīt Ukrainu, ņemot vērā Krievijas nevēlēšanos noslēgt pamieru. Rinkevičs gan atzina, ka Trumpa panāktais enerģētikas pamiera priekšlikums būtu vērtīgs visām iesaistītajām pusēm. Bet Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis paziņojis par gatavību sarīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievija piekritīs 60 dienu pamieram. Zelenskis aicinājis Putinu dot šo iespēju, lai Ukraina varētu nodrošināt vēlēšanu norisi. Latviešu aizsargs Alberts Šmits svētdien tika pie lielākās spēles laika savā NHL karjerā, kamēr New Yorkas Rangers savā laukumā ar 6-2 pieveica Vancouver's Canucks. Laukumā latvietis pavadīja 17 minūtes un 32 sekundes. Šodien viesītes muzejā Sēlija norisināsies projekta Sēlijas meža brāļa noslēguma pasākums. Projekts ir vērsts uz pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un patriotisma veicināšanu, uzsverot, ka valsts drošība balstās ne tikai militārajās spējās, bet arī aktīvā un pašorganizētā sabiedrībā. Radio Skondo
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
5: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās, kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk Mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
6: Tev šķiet, ka jaunība ir bezrūpīgākais laiks? Tikai tad, ja kāds par tevi rūpējas. Simtiem jauniešu Latvijā nav blakus atbalstoši pieaugušā cilvēka, bet pilns ar pieaugušo problēmām. Atkarības, depresija, nevēlēšanos dzīvot 18 gadu vecumā ir viņu realitāte, ko varam mainīt. Ienāc mentor.lv un ziedo, lai jaunietim strupceļā būtu vismaz viena atbalsta persona. Vai kļūsti par to pats? Mentor Latvija – mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
7: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
8: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: 10. Pirmdiena, 12. oktobrs. Kīra un Valfrīds svinvārdu dienu, sumināti daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā līdz, man šķiet, šodien līdz pulksteni vieniem dienā. Kārlis Malkās. Labrīt visapkārt!

Slaidu maijā, maijā. Pūkstens šobrīd 10 un 4 minūtes. Tavs radios konto. Un Silent Circle ar Touching the Night.

0: Rockstar, how do you do? Pūkstens šobrīd 10:19 minūtes tavs radios konto par gaidāmo laiku uzreiz pēc tam dzirdēsi Eros Ramazzotti ar Piu Bella Cosa.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks palaikam lietas vietām arī pērkona negaiss iespējams. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1-5 m/s gaisa temperatūra +9, +13 grādi. Arī Rīgā solīts pārsvarā mākoņains laiks un pievakarē lietus. Gaisa temperatūra šodien būs ap 11 grādiem. Šobrīd Rīgā +8, Zemgalē 6, 8, Kurzemē 6, 9, Vidzemē 8, 9, pie jūras jau 11 grādi, Latgalē +8, +10.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radios konto
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
7: Saaugstēšanās laikā apoteka attiekās. Galatenāla deguna aerosols atvieglo elpošanu caur degunu, mazina gļūtādu stūsku, rinīta un sinusīta gadījumā, kā arī palīdz degunu gļūtādu dziedēšanai. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apoteka. Reklamdevējs – ZF Polfarma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
9: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
10: Prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā radios konto praktiskās ziņas katru darba dienu 18:40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.

0: 10:39. Radio Skundo.
1: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
3: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Легендарна группа «Машина времени». Рига. Зелта хиты. Зелта состава. Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā.
4: Ešte ne vse darešeno.
5: Biļetes meklē biļešu servis LV.
4: Ešte ne

0: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, ESLOR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.

10:46 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Grupa Tums ar dziesmu, tā nav līdzi.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labrīt! Jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. Novembrī, bet 2027. Gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu ir valdības darba kvalitāte un efektivitāte. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš atgādināja, ka iepriekš valdības veidotas gan līdz decembra vidum, gan janvāra beigām, bet budžets atsevišķos gadījumos stāja spēkā tikai pavasarī. Šoreiz viņš sagaida, ka gan valdību izdosies izveidot, gan budžetu pieņemt ātrāk, tomēr stingrus termiņus nav noteicis. Tikmēr finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotās saraksta izteicies, ka nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās. Viņš norādīja, lai varētu īstenot nepieciešamās reformas, valsts budžeta veidošanas procesām būtu jāpieiet nesteidzoties. Vienlaikus finanšu ministrs atzīmēja, ka lielā steigā teorētiski valsts budžetu būtu iespējams pieņemt arī šogad, bet šādā gadījumā jaunā valdība būtu jāapstiprina piemēram 5. novembrī. Kā arī nebūtu laika budžetu sagatavot ļoti rūpīgi. Latvijas slimnīcu biedrība aicina nākamā gada budžetā paredzēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu tarifu palielinājumu, kas pilnībā sektu minimālās algas pieaugumu un noteikti automātisku tarifu pārskatīšanas mehānismu. Biedrība aktualizējusi šo jautājumu vairāk kārt arī pērnā gada nogalē. Eiropas Savienība oktobra vidū piešķirs Kīvai papildu finansējumu dronu un raķešu iegādei. Tā platformā X pavēstīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen. Situācija Ukrainā būs viena no galvenajām tēmām šonedēļ gaidāmajā Eiropadomes sanāksmē. Plānots apspriest finansējuma vajadzības nākamajam gadam un veidus, kā mobilizēt jaunu starptautisko atbalstu. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas prokrastinācija un radīšana mansardā šodien notiks rakstnieces Noras Ikstenes piemiņai veltītās nedēļas atklāšanas pasākums, kurā izsludinās arī Ikstenes stipendiju. Notikumi norisināsies trīs vietās – ekspozīcijā prokrastinācija un radīšana, Ikšķiles pilsētas bibliotēkā un Noras mājā Daugavas prospektā 2 Ikšķilē.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks. Vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk. Zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
5: Mamu, tu taču apsolīji.
6: Ak, es neatceros.
5: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
7: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad, oktobrī, pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
9: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. The great commandment Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
6: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: 11. pirmdiena 12. oktobrs. Šodien Kīra un Valfrīds svin vārddienu. Suminēti ir daudz laimes visiem dzimšanas dienas svinētājiem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto. Radios konto studijā šodien līdz pulksteni vienam dienā. Kārlis Malkaus. Labrīt! Visapkārt lai jauka diena!

Šagijs un Raivons ar Enžo. 11:04 minūtes tavs radios konto. Turpinās Lukas Grējums ar Love Someone. Uzreiz pēc tam X Ambassadors ar Renegades. There are days

Ambassadors ar Renegades. Pulkstens ir 11:11. Tavs radio skan tu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Čāba Vāmbā ar Top Thumping, pulkstens šobrīd 11 un 20 minūtes. Tas ar radios kontoru, laika ziņām, pēc laika ziņām šeit pat dzirdēs šēru ar dziesmu Believe.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijas šodien pārsvarā mākoņains laiks un pa laikam lietas vietām kopā ar pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējšanas līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra solīdz starp 9 un 13 grādiem. Rīgā būs pārsvarā mākoņains laiks pievakarē. Iespējams arī lietus gaisa temperatūra šodien sasniegs plus 11 grādu atzīmi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17 eiro un 99 centiem ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkura laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
7: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

11 un 28 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kredo, ziņa par bailēm.

Sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Modes pasaule šo sezonu liek nepārprotam uzsvaru uz pamanāmām un izteiksmīgām apkaklēm. Džemperi un jakas ar lielu apjomu atlokiem, augstām dūmeņa stila apkaklēm un sportiskajiem polo rāvējslēdzējiem ir kļuvuši par centrālo apģērba elementu. Šīs tendences spēks slēpjas spējā pievērst uzmanību sejai un plecu līnijai, acumirklī transformējot pat visvienkāršāko ikdienas tēlu. Plati adījuma atloki piešķir tērpam struktūru, savukārt trikotāžas polo krekli un rāvējslēdzēja apkakles ļauj viegli mainīt tēlu no noslēgta un silti mājīga līdz brīvam un eleganti ikdienišķam. Šāds akcents ļauj atteikties no papildu aksesuāriem vai smagnējām šallēm, padarot apkakli par galveno stila akcentu. Šīs bija modas aktualitātes, seko līdz arī citiem ziņu izlaidumiem tavā mīļākajā radio, Radio Skonto.
0: Tās bija Radio Skonto modas ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modas un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto. Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši! Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
10: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
12: Pizza

Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.

11.47 minūtes radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Antra Stafecka un Ivo Grīsniņš Grīslis ar dziesmu. Dzīparos. Dzīparos.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona ar ziņām Oskars Brasliņš. Labdien! Latvijas-Baltkrievijas robeža kļūsi par centrālo punktu nelegālajai migrācijai. Šogad apturēto migrantu skaits jau pārsniedz pagājušā gada līmeni. Valsts robežas sardze informē, ka pēdējo trīs dienu laikā novērsti 94 mēģinājumi šķērsot robežu. Kopumā šogad atturēti vairāk nekā 12 tūkstoši migrantu, kas ir vairāk nekā pērn. Rīt, 13. Oktobrī no pulksten 8. Rītā līdz 5. Vakarā Latvijas iedzīvotājiem būs tehniskas neērtības veselības jomā. Proti e-receptes nebūs pieejamas ārvalstīs un ārvalstu ārsniecības iestādēm nebūs pieejami Latvijas pacientu veselības dati. Šis pārtraukums saistīts ar tehniskiem uzlabojumiem Eiropas e-veselības datu apmaiņas platformā. Šodien Rīgā Baumaņa skverā pie Gunāra Astras pieminekļa noslēgsies Latvijas sozbērnu ciemata asociācijas kampaņa Rindā uz ģimeni. Tās mērķis ir pievērst uzmanību akūtajam audžu ģimeņa trūkumam Latvijā. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja asociācijas direktore Ilze Paleja, pašlaik valstī savu īsto ģimeni joprojām gaida gan arī 1000 bērnu, lai gan aktīvs audžu ģimenes status ir 1654 ģimenēm.
1: Latvijā katru gadu vairāk kā 1000 bērni tiek izņemti no savām ģimenēm, tas ir apmēram 3-4 bērni katru dienu tiek izņemti no kādas ģimenes un ievietot ārpus ģimenes aprūpē. Nu, lūk, tā ir tā arī galvenā ideja, ka mēs meklējam cilvēkus un vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību, vairāk runāt par šo tēmu, ka ir šādi bērni, kuriem trūkst māja, trūkst ģimeniskas rūpes un mēs aicinām cilvēkus apsvērt šo domu, kļūt par audžu ģimeni vai par aizpildni vai par adoptētāju, tā kā atvērt savus sirdis un atvērt savu māju durvis, lai kādam bērnam dotu iespēju uzaugt ģimenē.
0: Tā Latvijas sozbērnu ciemata asociācijas direktore Ilze Paleja. Kampaņa tika sākta augustā Bauskā un šodien noslēguma pasākumā Rīgā organizātori aicināja ikvienu iedzīvotāju apsvērt iespēju kļūt par balstu bērniem, kuriem tas visvairāk nepieciešams. Un vēl šonedēļ sākusies sociālās uzņēmējdarbības nedēļa. Tās laikā notiks dažādi pasākumi un meistarklases, kas veicinās sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. Nedēļas kulminācija būs konference 15. Oktobrī, kurā tiks apspriesta sociālās ekonomikas iespējas un izaicinājumi.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. Oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Rudens! rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērba un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Mēnesis aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās. Kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk mēnesis aptiekā vai veselība.lv. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Vai tu jau gaidi zvanu?
11: Atbildi ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
10: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
12: Vēl nezvanam. Pirmdiena 12. oktobrs, pulkstens ir 12. dienā. Pusdienlaiks. Veselu ēdošu un labu apetīti kopā ar Radios Konto. Par mūziku vēl nākamo stundu šodien gādās Kārlis Malkaus. Lai veicas darbi, lai jauka visu dienu.

Elton Johnson, Blue Air, Sorry Seems to be the hardest word. Pūkstens šobrīd 4 minūtes pār 12. Radio skonto ēterā turpina Coldplay un Chainsmokers ar Something Just Like This.

Chris Normans ar Some Hearts Are Diamonds. 12:18 minūtes tavā radioprātā. Radio Skonto līdz laika ziņām. Justins Bieberis un Kid Leroy ar Stay.

0: Justins Biebers un Takir Leroy ar Stay. 12:20 minūtes tavs radios konto ar laikaziņām.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks pa laikam lietas vietām kopā ar pērkonu un negaisu lēns mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra starp 9 un 13 grādiem tas dienas gaitā. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pievakarē iespējams lietus un gaisa temperatūra sasniegs 11 grādu atzīmi. Šobrīd Rīgā plus 9, Zemgalē 9-10 grādu, Kurzemē 7-11, Vidzemē 10-11, Latgalē plus 11 plus 12 grādu.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radios konto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 €, ziemas bikses bērniem 12 €, zābaki bērniem 11 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

Robijs Viljams ar Angels. 12 un 28 minūtes. Kāds lūgums pēc palīdzības varbūt, ka mums visiem kopā sanāk. Šorīt no rīta, ap 8 no rīta, Jaunogras dzelzceļa stacijā, kad meitene atstājas divus tumši zilus lietus sargus. Tie ir īpaši dāvana lietus sargu, un tāpēc meitene grib šos lietus sargus atrast un dabūt atpakaļ. Ja ķeguma Jaunogas stacijā es atradu divus tumši zilus lietus sargus. Lūdzu, piezvanu uz radios kontaktu. 67-22-88-55. Varbūt, ka mums izdodas. 12-28 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kaut kā ir ar dziesmu. Piestāv tev!

0: 12:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
3: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
4: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā izvēloties Emteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās kronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāv esošā hialurona skābe, mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā emteko.com un sociālo tīklu kontos.
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
8: Tu guli, tu pamosties, bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
9: Radio Skonto kopā ar Ortomol Vital aicina tevi veikt noguruma testu.
8: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
9: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot 5 jautājumiem jā vai ne.
8: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
9: Ortomol Vital ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Black Eyed Peas ar I Got a Feeling. Šīt kā esot piekdienas dienas, bet kāpēc ne pirmdien? 12:46 minūtes tavs radios konto. Iepriekšējās 3 stundas par mūziku rūpējās Kārs Malkovs. Visu labu, lai jau pēcpusdienu un mierīgs vakars. Atpūšamies, izdaram dienas darbus un vēlreiz atpūšamies un atkal tiekamies rīt pa dienas vidu. Šeit pat tavs radios konto. No pulksteni vieniem dienā šeit Mārtiņš Kits. Visu labu, lai jums jauki.
1: Man nav.

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšu es Ramona Plūme. Labdien! Pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina atbalstīt Ukrainu gan militāri, gan finansiāli un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai. Sacīs valsts prezidents Edgars Sinkevičs, komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumus par enerģētikas pamieru un vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegādēm. Latvijas slimnīcu biedrība aicina 2027. Gada budžetā paredzēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu tarifu palielinājumu, kas pilnībā sektu minimālās algas pieaugumu un noteikt automātisku tarifu pārskatīšanas mehānismu. Aģentūra Lēti informē biedrībā. Rīt 13. Oktobrī no 8:00 līdz 17:00 Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības dalību valstīs nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes. Savukārt ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs pieejams apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus, informē Latvijas digitālajā veselības centrā. Šodien Rīgā Baumaņa skverā pie Gunāra Astras pieminekļa noslēgsies Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņa Rindā uz ģimeni. Tās mērķis ir pievērst uzmanību akūtajam audžu ģimeņu trūkumam Latvijā. Kā intervijas konto mediju grupai pasāstīja asociācijas direktore Ilze Paleja, pašlaik valstī savu īsto ģimeni joprojām gaida gandrīz 1000 bērnu, lai gan aktīvs audžu ģimenes status ir 1654 ģimenēm.
1: Latvijā katru gadu vairāk kā 1000 bērni tiek izņemti no savām ģimenēm, tas ir apmēram 3-4 bērni katru dienu tiek izņemti no kādas ģimenes un ievietot ārpus ģimenes aprūpē. Nu, lūk, tā, kā, tā ir tā arī galvenā ideja, ka mēs meklējam cilvēkus un vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību, vairāk runāt par šo tēmu, ka ir šādi bērni, kuriem trūkst māju, trūkst ģimeniskas rūpes un mēs aicinām cilvēkus apsvērt šo domu, kļūt par auču ģimeni vai par aizpildni vai par adoptētāju, tā kā atvērt savu sirdis un atvērt savu māju durvis, lai kādam bērnam dotu iespēju uzaugt ģimenē.
0: Tā Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktore Ilze Paleja. Kampaņa tika sākta augustā Bauskā un šodien noslēgumu pasākumā Rīgā organizatori aicina ikvienu iedzīvotāju apsvērt iespēju kļūt par balstu bērniem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
4: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
3: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 radios konto.
4: Pilno video interviju skaties konto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
5: Hallo!
6: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
5: O, tik ātri!
6: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
7: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā izvēloties MTECO šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā MTECO.com un sociālo tīklu kontos.
8: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. Novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
10: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļ par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
11: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
12: Mans mīļākais radio ir Radios Konto.
13: Tieši tā! Radios Konto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
14: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
13: Vai 400 eiro naudas balvu.
14: Pareizi atslēgas vārdi.
13: Mans mīļākais radio ir Radios Konto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.
15: Pulkstens ir viens dienā. Labdien, jaunā darba nedēļā. Pirmdienā 12. oktobrī Kīra un Valfrīds saņem vārdienas apsveikums. Daudz lēms arī šīs dienas jubilāriem, citu svētku svinētājiem. Ar ziņām Ramona Plūme, ar lieliskām melodijām. Mārtiņš Kicis, labdien! Nu, domāju, ka tev nebūs problēmas atbildēt ar pareizajiem atslēgas vārdiem. Atceries, jā, pēc pāris dienām mēs arī sāksim zvanīt un meklēsim pirmo finālistu. Atslēgas vārdu spēlē mans mīļākais radio ir Radios Konto.

Ir 8 minūtes pār vieniem, tad tavs radios konto par atslēgas vārdu spēli vēl runājot. Raimonds raksta no pagājušās trešdienas, viņš jau atbild ar pareiziem atslēgas vārdiem. Un mēs tikai priecājamies, Raimond, viss kārtībā, bet tā īstā zvanīšana sāksies šo trešdienu, pēc pāris dienām, 14. oktobrī. Travis ar Zing šobrīd.

Agnēs un Renārs dziesmā Aplis. 16 minūtes pāri vieniem šobrīd. Pauls Jungs ar Every Time You Go Away. Šī dziesma faktiski rakstīta 1980. Gadā un autors ir Daryls Halls no grupas Hall & Oates. Bet 5 gadus vēlāk Pauls Jungs šo dziesmu pārdziedot, protams, uzšāva visos topos augšgalā. Un pilnīgi cits stāsts veidās izveidojās.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks pāl laikam lietus, vietām ar pērkona gaisu. Putīs lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks pievakarē lietus un gaisa temperatūra ap plus 11 grādiem, skatos šobrīd, ja tieši tik arī rāda.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērheri iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši! Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Edvins Zariņš un grupa Dakota. Jā, sākotnēji šī dziesma bija grupas Daldera izpildījumā, un viņi pat piedalījās mikrofona aptaujā 1981. Gadā, bet mūzikas autors Edvins Zariņš šo dziesmu paņēma arī Dakotas repertuārā. Un tagad īstais brīdis ir pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā par aktuālo ekonomikas segmentā. Latvijā pieauga ārvalstu investoru interesi par jauniem projektiem. Investīcijas uzņēmējdarbībā un eksporta attīstībā var veicināt jaunu darba vietu rašanos un stiprināt Latvijas konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Tomēr būtiski būs nodrošināt, lai investori ieceras pārvērstos reālos projektos un sniegtu ilgtermiņu ieguvumus Latvijas ekonomikai. Latvijas rūpniecībā vērojams pozitīvas pārmaiņas. Ražošanas aktivitātes pieaugums liecina par iespējamu pieprasījumu atjaunošanu un uzņēmumu spēju pielāgoties mainīgiem tirgus apstākļiem. Vienlaikus nozari joprojām ietekmē ražošanas izmaksas un pieprasījums ārvalstu tirgos, tāpēc turpmākā izaugsme būs atkarīga arī no eksporta iespējām. Tikmēr Eiropas finanšu tirgos pieaug bažas par energoresursu cenu kāpumu. Dārgāka degviela un enerģija var palielināt uzņēmumu izdevumus, sadārdzināt preces un pakalpojumus un mazināt iedzīvotāju pirktspēju. Šāda situācija liek uzņēmumiem rūpīgāk izvērtēt savus izdevumus un investīciju plānus. Tās bija ekonomikas nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Radio Skonto.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Легендарная группа «Машина времени». Рига. Зелта хиты. Зелта состава. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremeņi 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
6: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: cilvēku.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
2: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa. Uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero.lv un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim

Waterloo. Jā, no tā ir sanācis, ka mana mīļākā abas dziesma nomainīs manu mīļākā YouTube dziesmu. One. Tavā radioskonto. Ar lieliskām melodijām. Vienā laidā. Jāatcerās, ka mūsu gaumas sakrīt.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienība šodien papildināja sankciju sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Šis ir lielākais mūsu sankciju saraksts papildinājums kopš Krievijas sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. Eiropa atkal parāda vienotu nostāju. Vairāk nekā puse no šiem subjektiem ir saistīta ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi. Norādīja Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstākā pārstāve Kaja Kallasa. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesa ir apstiprinājusi vairākus neapstrīdētus Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic pieteikumus, atļaujot uzņēmumam turpināt kritiski svarīgos aviācijas līgumus, apdrošināšanu, klientu programmas norēķinus ar noteiktiem ārvalstu piegādātājiem, nodokļu maksājumus un darbinieku atalgojuma sistēmu Chapter 11 procesa laikā, liecina tiesas paziņojumi. Jauno valdību būtu vēlams izveidot līdz valsts svētkiem 18. Novembrī, bet 2027. Gada valsts budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tomēr svarīgāka par stingru termiņu ievērošanu ir valdības darba kvalitāte un efektivitāte, sacīs valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Prezidents norādīja, ka budžeta pieņemšana līdz gada beigām ļautu ar skaidrību sākt darbu no 1. Janvāra. Vienlaikus viņš pieļauka, ka partiju konsultāciju gaitā var rasties jautājumi, kuru dēļ valdības veidošana vai budžeta pieņemšana. Ieilgst. Akciju sabiedrība Rīgas namu pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkurs sezonu. Tehniski visu Rīgas namu pārvaldnieku pārvaldīto ēku siltummezgli apkurē ir sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmē apkure jau sākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkurs sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Valsts asins donoru centrs šodien dosies 11 izbraukumos, kuros iedzīvotāji varēs ziedot asinis Rīgā, Ventspilī, Ērberģē, Nīcā, Varakļānos, Valkā, Preļos un Sventē. Šobrīd ir ļoti gaidīti visu asinsgrupu donori, īpaši nulle negatīvs, A pozitīvs un A negatīvs. Mazumtirgotājs Jārimī Latvija 53 veikalos visā Latvijā un e-veikalā sestdien 17. Oktobrī notiks pārtikas bankas pēdušai Latvijai pārtikas paku piepildīšanas akcija. Saziedotās pārtikas pakas tiks nodotas cilvēkiem un ģimenēm, kur ikdienā šis atbalsts ir nozīmīgs.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
5: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
7: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība. Ieklausies vienā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Mans mīļākais rādio ir rādios konto.
10: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir rādios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
11: 7. Novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
12: Ir divi dienā joprojām pirmdienā 12. oktobrī. Tu klausies un dzirdi radios konto. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Nu un sāc iegaumēt tā pavisam droši pareizos atslēgas vārdus. Un kā tie ir? Mans mīļākais radio ir...

7 minūtes pār diviem. Siržu lauzējs Enrique Iglesias ar par to, cik ļoti noguris atvainoties. Tired of being sorry. Tavā radioskonto skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas.

Līvi ar tikai tev un man. Nu, kāds pazīst šo dziesmu arī pēc nosaukuma Raudāja vējš. Bet patiesībā tikai tev un man. Pagriez skaļāk un dzied līdz dziesmu no pagājušā gadsimta. 1999. Gads.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Latvijā naktī debesis vietām skaidrosies, daudzviet īslaicīgi līs, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss, atsevišķos rajonos veidosies migla. Rītdienā mākoņains laiks vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 8, dienā plus 8, plus 13 grādi. Rīgā mākoņains laiks nakts sākumā īslaicīgi uzlīs, arī rīta pēcpusdienā neliels lietus, nu un gaisa temperatūra naktī plus 6, plus 8, dienā ap plus 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Mamu, tu taču apsolīji.
5: Ak, es neatceros.
4: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
0: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Mēnesis aptieka iesaka aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
11: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šefa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
13: Dzīvē viss kļūs dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika, korekcijas brilles, ietvars, Esilor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filman salonos. Tava optika Filman.

Johnny B. un The Hooters. 28 minūtes pār diviem šobrīd. Tu klausies ar radio skonto. Un šajā brīdī aicinu tevi pagriezt skaļāk, kā arī dziedāt līdzi. Otrai pusē dziesmā savādā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Rudenī pieauga interesi par mājokļu siltināšanu un energoefektivitāti. Tuvojoties augstiem laikam, iedzīvotāji arvien biežāk domā par logu nomaiņu, jumtu remontu un apkurs sistēmu uzlabošanu. Eiropas Centrālās bankas publicētajā apskatā norādīts, ka augstas enerģijas cenas mudina mājsaimniecības ieguldīt energoefektīvākos risinājumos. Šādi uzlabojumi var palīdzēt samazināt siltuma zudumus un ilgtermiņā ietaupīt uz apkurs rēķiniem. Būvniecības nozarē arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta esošo ēku atjaunošanai. Eiropā pieauga nepieciešamība uzlabot veco ēku energoefektivitāti, vienlaikus samazinot to uzturēšanas izmaksas. Tas rada papildu darba iespējas būvniekiem, siltināšanas speciālistiem un apkuras sistēmu uzstādītājiem. Tomēr nozīmīgs izaicinājums joprojām ir finansējuma pieejamība un remontdarbu izmaksas. Tikmēr Latvijā plānots padarīt būvniecības procesu elastīgāku. Jaunās izmaiņas paredz iespēju noteiktos gadījumos sākt atsevišķus būvdarbus, vēl pirms pilnībā pabeigta visa projektēšana. Tas var palīdzēt ātrāk uzsākt būvniecības projektus un samazināt gaidīšanas laiku. Vienlaikus svarīgi saglabāt būvdarbu kvalitāti un drošības prasības. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto
3: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija, lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV!
4: Loterijas atļauja 9130.
5: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 999 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
8: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv Reklāmas devējs MSD Latvija.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!

Par desmito tramvaju. Nākamais stāsts, kurš dodas no centrālās stacijas uz Bišu muižu. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi ir bez 12 minūtēm 3 pēcpusdienā. Te tavs radios konto.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās, šodien sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, lai varētu īstenot nepieciešamās reformas valsts budžeta veidošanas procesam būtu jāpieiet nesteidzoties. Labākais būtu budžetu pieņemt janvāra beigās, sacīja Kučinskis. Nepālā esošie Latvijas pilsoņi, kuri atzīmējuši sevi konsulārajā reģistrā šajos plūdos ir drošībā, liecina ārlietu ministrijas rīcībā esošā informācija. Kā ziņots, Nepāls centrālajā daļā vakar izcēlušies spēcīgi plūdi, aizklojot desmitiem māju un nodarot postījums infrastruktūrai, tostarp ceļiem, tiltiem un vismaz vienai hidroelektrostacijai, paziņojuši samatpersonas. No šodienas līdz svētdienai visā Latvijā norisināsies drošības nedēļa, aicinot mācību iestādes pievērst īpašu uzmanību drošībai. Kā intervijās Konto mediju grupai pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola, drošības kultūra veidojas ikdienā, tāpēc galvenais uzdevums ir ieaudzināt ieradumu domāt un rīkoties droši.
1: Mērķis ir aicināt gan skolas, gan katru pieaugušo, kuram ir bērni apkārt, piedāvāt iespēju intensīvāk drošības nedēļas laikā nostiprināt gan zināšanas, gan prasmes, gan praktiski izspēlēt dažādas rīcības. Esam arī sagatavojuši informatīvu materiālu, kur ir apkopots gan tas, ko dienesti piedāvā, dažādi resursi, sadarbības partneru piedāvātais atbalsts, gan arī esam izglītības iestādes aicinājuši padomāt par neordinārākiem pasākumiem drošības nedēļas laikā. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs uz drošību raugāmies tā kompleksi.
0: Tā Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola. Komponistam Raimondam Paulam par izcilo mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas un kultūras attīstībā, stiprinot nacionālo identitāti un nesot Latvijas vārdu pasaulē, plānots piešķirt ministru kabineta balvu. Šo balvu piešķir, lai novērtētu personu ieguldījumu demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts attīstībā, nozīmīgu darbību saimnieciskajā vai sabiedriskajā jomā vai nopelnus citās valstī nozīmīgās darbības jomās.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
7: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
7: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
11: Pulkstens rāda precīzi 3 pēcpusdienā, pirmdienā, 12. oktobrī, jo projām suminām Kīras un Valfrīdas vārddienā. Daudz lēms ar šīs dienas jubilāriem, starp citu pēc pusstundas būs arī apsveikuma pasts radios konto ēterā. Tad sveiksim mazliet plašāk. Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Jā, nu kas ziņojams, tad 6722-8855 tālrunas studijā. Un John Osborne ar One of Us pašā stundas sākumā.

0: Mr. Big, nomaina Edgars Liepiņš. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs radios konto.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Šonakt Latvijā debesis vietām skaidrosies, tomēr daudz viet īslaicīgi līs, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss, atsevišķos rajonos veidosies migla. Rīt dienā mākoņains laiks vietām galvenokārt valsts austrumos, īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 8, dienā plus 8, plus 13 grādi. Rīgā mākoņains nakts sākumā īslaicīgi uz līs, arī rīt pēcpusdienā neliels lietus, un gaisa temperatūra naktī plus 6, plus 8, dienā ap plus 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radioskonto
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite.lv. Bite.
4: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 €, ziemas bikses bērniem 12 €, zābaki bērniem 11 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Pop mūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās.
9: Kas tas bija?
10: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
11: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Vissirsnīgākie sveicieni šīs dienas jubilāriem, kā arī 1219 Kirām un 29 Valfrīdiem sveicieni vārddienā. Kira ir ļoti sarežģīta būtne, no viņas dveša teatralitāte, kas piemīt labām aktrisēm. Vīriešu dēļ pieļauja nevienu vien neprātīgi. Dažkārt aizraujas ar mistiskām iedomām. Savukārt Valfrīds ir pragmatiķis. Korekts, mierīgs, nosvērts. Viņš mīl arī romantiku, vieglas dēkas, kas beidzas kā labā amerikāņu vesternā. Lielais uzvārdu kalendārs vēstī, ka šodien uzvārdu dienas svin Liberti, Bukši, Gabrāni, Gabrani, Kučinski, Almaņi, Almaņi, Astiči un Bruzguļi. Daudz laimes un īpašie sveicieni. Vis foršākie sveicieni Montai Skruļai vakardienas vārda dienā. Lai vienmēr izcils noskaņojums, vieglums pret dzīvi un galvā tūkstots idejas par ceļojumiem, kur var doties bezrūpīgā atvaļinājumā. Sveic Ēriks ar ģimeni! Un vēl kāds sveiciens vēlos, lai jūs nododat sveicienus no opīšu Raimonda mazmeitai Hertai dzimšanas dienā. Nu tad, mazmeita Herta, tev sveicien no opīšu Raimonda un Radio Skonto pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!

0: mammu, tu taču apsolīji.
1: Ak, es neatceros.
0: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
2: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
8: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
7: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt.
8: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
7: Au, līdz 15. oktobrim atlaidis. Ņemu.
8: Personalizē kalendāru savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
7: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
9: Ja tu zinātu, cik ļoti esmu noguris būt nevajadzīgs, bez ģimenes, bez mazākās ticības nākotnē, es gribētu sevi izsvītrot, izdzēst no šīs dzīves. Skan pēc pusmūža krīzes,
10: bet man ir tikai 15.
11: Ienāc mentor.lv un palīdz atbalstīt jauniešus, kam jārisina pieaugušo problēmas vienatnē.
10: Mentor Latvija. Mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.

Tie bija The Honnells bez 11 minūtēm 4 pēcpusdienā tavs radios konto. Iepriekšējās 3 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, no manas vēl pēc brīža Mobi un tūlīt pat Dons ar dziesmu divatā. Un uz sadzirdēšanos atkal rīt. Atā.

0: īsumā par aktuālo. Studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Krievija turpina uzbrukums Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai arī pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka karojošās puses vienojušās par pamieru enerģētikas jomā. Šodien sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Uzstājoties Varšavas drošības forumā Polijā, Zelenskis teica, ka Ukraina no medijiem uzzinājusi, ka Trumps panācis vienošanos ar Krieviju par pamieru, kas paredzētu apusēju uzbrukumu pārtraukšanu enerģētikas objektiem. Zelenskis teica, ka būtu gatavs ievērot šādu vienošanos, ja Maskava rīkotos tāpat. Šodien stājas spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma akciju sabiedrības Latrelnet pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Šomēnes Rīgā plānots sākt brauktuju un ietvju segumu atjaunošanu uzvaras bulvārī Astrīda Briāna ielā un Mūksals ielā, ieguldot vairāk nekā 3,27 miljonus eiro. Darbu laikā paredzēts atjaunot nolietoto ielu segumu un ietves, kā arī nepieciešamajās vietās veikt vides pieejamības uzlabojumus. No šodienas līdz svētdienai Rīgā, Jūrmalā, kā arī Ķekavas un Olēnas novados norisināsies zemessardzes plānotās mācības, kurās zemessargu un karavīri pilnveidos aizsardzības un visaptverošās valsts noturības spējas civilajā vidē. Šonedēļ 8. Reizi notiks sociālās uzņēmējdarbības nedēļa, kuras programmā paredzētas meistarklases sociālajiem uzņēmējiem, pasākums jauniešiem un konferenci par sociālās ekonomikas iespējām Latvijā, aģentūra Leti informēja Labklājības ministrijā. Latvijas Banka nākamnedēļ 22. Oktobrī sāks izglītojošu semināru ciklu skolotājiem finanšu pratība praksē. Semināru cikls tiek rīkots, lai pilnveidotu skolotāju zināšanas par finanšu pratību, piedāvātu praktiskus risinājumus tās mācīšanai un kopīgi veidotu kvalitatīvus mācību materiālus, kas noderēs ikdienas mācību procesā. Radio Skondo.
1: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Halloweena Čedera burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Ķirbju maizītes, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier, kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga bez piedevām.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Bez piedevām?
10: Bez piedevām.
9: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā vakances.
0: L- Labdien, labdien! Ir 4. pirmdienā, 12. oktobrī. Šodien Kira un Valfrīds saņem vārddienas mīļu sveicienu. Un, protams, mīļu sveiciens dodas arī pie tevis, ja šodien dzimšanas diena vai kādi īpašie svētki svinam studijā Elita.

Vilvalo, Natālija Elona ar Summer Wine ir 4 un 8 minūtes. Turpina nomērs, where do you go? Kur tu dodies kopā ar radio skonto? Varbūt padalījies 272-288-55. Lai veiksmīgs māju ceļš, ja tas tev ir šobrīd aktualitāte.

16 un 16 minūtes. Mūzika nomaina Coldplay ar Paradise. Mazāk runu, vairāk mūzikas tavs radio skonto.

0: 4:21 minūte.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, un dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīta stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi Rīgā. Brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas spilbs Rimi Smart fasēts 1 kilograms 1 eiro 99 centi. Kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā 1 eiro 69 centi. Rimi.
3: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17 eiro 99 centiem ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
4: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
5: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. -20% un piegāda no e-veikala 1-3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
11: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144. Radio!

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance?
1: Tūlīt jau puspieci, lai ļoti labs, brīnišķīgs, jauks, rudenīgi gaišs mājupceļš tev kopā ar Radio Skonto un šobrīd grupu Texas.

Šobrīd jau 4:38 minūtes radios konto ētrā turpina DJs Bobo. Everybody! Nomainot mūsu pašu grupu Credo. Teju dzēja. Bet, ja kur kāds sastrēgums pabrīdina pārējos, tad dod ziņu. Ja sūtīsi WhatsApp, tad 27228855. Protams, tas arī balss pastām. Savukārt, ja zvanīsi studiju 67228855.

Klausies Radio Skonto un turpina Top Loader Dancing in the Moonlight. Un tad arī ziņas Radio Skonto eterā. Tās prezentēs Ramona Salmiņa.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Labdien! Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtījis jaunu misiju Estpol 11 maiņu, lai palīdzētu Latvijai risināt migrācijas spiedienu no Baltkrievijas puses. Šodien paziņoja departaments. Igaunija tādējādi sniedz savu ieguldījumu Eiropas Savienības ārējās robežas aizsardzībā reģionā, kur spiediens saglabājas augsts. Pašlaik nav pazīmju, ka Krievija būtu gatava noslēgt pamieru, tāpēc Eiropai jāturpina atbalstīt Ukrainu gan militāri, gan finansiāli un jāpalīdz tai sagatavoties ziemai, sacīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumus par enerģetikas pamieru un vienošanos ar Krieviju par dīzeļdegvielas piegādēm. Latvijas slimnīcu biedrība aicina 2027. Gada budžetā paredzēt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu tarifu palielinājumu, kas pilnībā sektu minimālās algas pieaugumu un noteikt automātisku tarifu pārskatīšanas mehānismu. Aģentūra Lēti informē biedrībā. Rīt, 13. Oktobrī no 2008 līdz 17. Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības dalību valstīs nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes. Savukārt ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs iespējams apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus, informē Latvijas digitālajā veselības centrā. Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas kampaņā Rindā uz ģimeni vairāk nekā 1000 cilvēku aizpildījuši anketu, lai izvērtētu iespēju kļūt par aizbildni, audžu ģimeni vai adoptētāju. Šodien kampaņas noslēguma pasākumā Rīgā pastāstīja asociācijas valdes priekšsēdētāja Ilze Paleja, kur vēl norādīja, ka Latvijā ikdiena no ģimenēm tiek izņemti aptuveni 3 līdz 4 bērni. Viņa uzsvēra, ka audžu ģimeņu skaits ir nepietiekams, tāpēc ir grūti bērniem nodrošināt ģimenisko aprūpi. Mazumtirgotāja Sija Rimi Latvija 53 veikalos visā Latvijā un e-veikalās sestdien 17. Oktobrī notiks pārtikas bankas pēdušai Latvijai pārtikas paku piepildīšanas akcija. Saziedotās pārtikas pakas tiks nodotas cilvēkiem un ģimenēm, kuru ikdienā šis atbalsts ir nozīmīgs. Radio
1: Skondo. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. Oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas spilbs Rimi Smart. Fasēts 1 kilograms. 1 eiro 99 centi. Kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. 1 eiro 69 centi. Rimi.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
8: Mega lielā loterija! Līdz 25. Oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
9: Vai tu jau gaidi zvanu?
10: Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un mēs tiksimies spēles finālā. Iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
9: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Scandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
11: Ir 5. pirmdienā, 12. oktobrī un, protams, nemainīgi, Kira un Valfrīds. Šodien saņem kārtējo sveicienu no Radios Konto puses, tāpat kā sveiciens Mīšu un sirsnīgas dzimšanas dienā dodas pie tevis, ja tev tā svinam. Studijā Elita Ēterā

Ir 5 un 15 minūtes. Uzmininu, kas tā par vielas ķīmisko formulu grupas nosaukumā vai zināsi? Nu jā, man rakstīts priekšā, bet kā ar tevi? Kaut kas šķidrs, kaut kas dzidrs. 272, 28, 8, 5, 5.

Ak, un paldies! Nu visi ir uzminējuši, ka stāsts ir par ūdeni un ķīmiskā formula. H2O. Nu, tagad pilnīgi skaidrs. Vienkārši jaukās purva odziņas sarkanās, kuras akurāt šobrīd ienāks, var doties salasīt. Bet, ja tas ceļš par tālu, tad te pat radios konto ēterā. When you are gone, the cranberries, līdz pat laika ziņām –

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām brīžiem debesis skaidrosies, bet jārēķinās ik pa brīdim arī ar īslaicīgu lietu. Piekrastē iespējams naktī pat pērkona negaiss, un ziemeļpuses vējš brazmās var sasniegt pat 14 metrus sekundē. Savukārt citvieta lokāli var veidoties un arī rīta pusē saglabāties migla un dūmaka. Gaisa temperatūra naktī 4-8, jūras piekrastē mazliet siltāk. Savukārt dienā valsts austrumos iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs 8-13 grādi. Rīgā naktī nedaudz uzlīs, gaisa temperatūra 6-8 grādi, dienā ap 10 grādiem un iespējams neliels lietus.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
6: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
7: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
8: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
7: Ko uzņēmējumu nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 Radio Skonto.
8: Pilno video interviju skaties Skonto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Radio!

Šobrīd ir 5:31 minūte. Tā bija Madona, turpinās Intars Busuls. Nākamā pietura depo. Pagriez skaļāk un cieta līdzi tavs radio skonto

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinām autonozars aktualitātes. Rudenī autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem uz ceļiem. Lietus, migla un nokritušās lapas padara brauktuves slidenākas, tāpēc automašīnas vadīšana kļūst sarežģītāka. Speciālisti iesaka laikus pārbaudīt riepu protektoru, apgaismojumu un logu tīrītājus. Tāpat svarīgi ievērot lielāku distanci un izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu. Saulaicīga automašīnas sagatavošana var palīdzēt izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, iestājoties augstākam laikam. Lietoto automašīnu pircējiem arvien svarīgāk ir pārliecināties par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli. Pirms pirkuma ieteicams pārbaudīt transportlīdzekļa vēsturi, nobraukuma ticamību un iespējamos iepriekšējos bojājumus. Neatkarīga tehniskā apskate var palīdzēt laikus atklāt slēptus defektus un izvairīties no neparedzētiem remonta izdevumiem. Tas ir īpaši svarīgi izvēloties lietoto automašīnu ikdienas vajadzībām. Automašīnu ražošanā arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta materiālu atkārtotai izmantošanai. Daži autoražotāji jau izmanto pārstrādātu plastmasu, tekstilizstrādājumus un citus materiālus automašīnu salonu un atsevišķu detaļu izgatavošanā. Šāda pieeja palīdz samazināt jaunu izejvielu patēriņu un veicina ilgspējīgāku ražošanu.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
6: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
10: Radio Skonto kopā ar Automol Vitāli aicina tevi veikt noguruma testu.
9: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
10: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot 5 jautājumiem jā vai ne.
9: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
10: Automol Vitāli ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Ar šīs dienas noslēdzošajām ziņu aktualitātēm studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienība šodien papildinājas sankcijas sarakstu ar gandrīz 1600 Krievijas juridiskajām un fiziskajām personām. Šis ir lielākais mūsu sankciju saraksta papildinājums kopš Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. Eiropa atkal parāda vienot nostāju. Vairāk nekā pusi no šiem subjektiem ir saistīti ar balistisko raķešu ražošanas ķēdi, norādīja Eiropas Savienības ārējās un drošības politikas augstākā pārstāve Kaja Kallasa. Igaunijas jaunā prezidente Ille Madise nākamajā dienā pēc stāšanās amatā dosies pirmajā ārvalstu vizītē uz Latviju. Rīt 13. Oktobrī Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs. Abu pušu sarunās plānots apspriest Latvijas un Igaunijas divpusējo attiecību stiprināšanu, sevišķi sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām. Nākamā gada valsts budžetu būtu vēlams pieņemt janvāra beigās, sacīs finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, lai varētu īstenot nepieciešamās reformas valsts budžeta veidošanas procesam, būtu jāpieiet nesteidzoties. Ņemot vērā, ka jaunās vienotības saimes frakcija pirms lēmuma par Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelēs direktora amatā vēlas uzklausīt viņa redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību, valdība šo jautājumu rīt vēl neskatīs. Pēc koalīcijas sanāksmes teica ministru prezidents Andris Kulbergs. Akciju sabiedrība Rīgas namu pārvaldnieks šīs nedēļas sākumā plāno sākt apkurs sezonu. Tehniski visu Rīgas namu pārvaldnieka pārvaldīto ēku siltummezgli apkure ir sagatavoti un 10 ēkās atbilstoši iedzīvotāju vēlmē apkure jau sākta. Turklāt vēsturiski pirmo reizi nevienai ēkai apkures sākšana netiks aizkavēta parādu dēļ. Valsts asins donoru centrs šonedēļ dosies 11 izbraukumos, kuros iedzīvotāji varēs ziedot asinis Rīgā, Ventspilī, Ērberģē, Nīcā, Varakļānos, Valkā, Preiļos un Sventē. Šobrīd ļoti gaidīti visu asins grupu donori – īpaši 0 negatīvs, A pozitīvs un A negatīvs.
1: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
4: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzi svētkos, es rakstu atlūgumu.
6: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
5: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt.
6: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
5: Oh, līdz 15. Oktobrim atlaides. Ņemu.
6: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
5: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
0: Seši vakarpusē ir pirmdiena, 12. oktobrs, un joprojām Kira un Valfrīds ir tie, kur arī mājupceļa programmas laikā kārtējo reizi saņem mīļu sveicienu vārdienā. Daudz laimes tev, ja dzimšanas diena vai īpaši svētki svinami. Un pēc ceņas dziedātās Only Time saspēlēsim balsī ir nozīme. Varbūt jau zini, Austrālijas mākslinieks, kurš neatbrauc septembrī, bet būs Latvijā maijā.

Ir 6:03 minūtes un spēlē balsī nozīmi minēsim tātad Austrālijas mākslinieku. Viņš ir vegāns, viņš ir ļoti talantīgs dziedātājs, arī dziesmu autors un, protams, jā, to ģitāru izcili spēlē ar to arī kopā bieži vien kāpjus skatuves. Viņam vajadzēja jau 27. Septembrī būt šeit Latvijā, tomēr koncerts tika pārcelts uz nākamā gada maiju. Un vēl šis mākslinieks ir dzimis 5. Novembrī, tātad pavisam drīz svinēs savu dzimšanas dienu. Gan jau arī ar kādu dziesmu, ne tikai šodien, bet arī savā dzimšanas dienā parādīs savu balsi. Un viņa balsi ir nozīme. 272-288-55, kā sauc šo dziedātāju, ģitāristu, dziesmu autoru.

Ir 6:07 minūtes, jā, paldies Nika par precizējumu. Tātad mums tas mākslinieks brauks no Kanādas, protams, kanādietis, jā. Allaž baltās drebes, kāpjus skatuves un reizē mādas jakā, ļoti stilīgs. Ko nozīmē mazais cinītis gāž lielu vezumu? Viņš ir patiešām tāds neliela auguma smalks, bet ārkārtīgi spēcīgu balsi. Nu, 27228855, varbūt tagad tev rokā pareizā atbilde, gaidām viņu maijā Rīgā. Septembrī neatbrauc.

Un paldies milzīgs visiem, kas pareizi atminēja šīs lieliskās balss īpašnieku, un neviens cits kā Braiņs Adams ir. Šobrīd dzirdams arī radioskonto ēterā ar dziesmu Heaven.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms brīžiem īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams naktī arī pērkona negaiss, savukārt ziemeļpuses vējš brāzmās piekrastē. Varētu sasniegt pat 14 metrus sekundē, bet vietām, kur pūtīs pavisam lēns vējš, var veidoties migu un dūmak, kas saglabāsies arī rīta stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8, piekrastē mazliet siltāk – 9 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi Rīgā. Nakts sākumā neliels lietus, tad debesis skaidrosies, taču var veidoties arī migu un dūmak, pušot lēnam vējam. Gaisa temperatūra 6-8 grādi. Dienā brīžiem debesis skaidrosies, savukārt pēcpusdienā atkal iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra ap 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17 eiro un 99 centiem ar karti veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
0: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
4: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
6: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk Skonto tev.lv sadaļā vakances.

6:25 minūtes un turpina Bon Jovi ar Blaze of Glory radios konto ēterā. Pēc tam būs arī jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi.

6:33 minūtes. Turpina Pretenders. I'll stand by you. Tavs radio skonto mazāk runa, vairāk mūzikas.

0: Šobrīd ir 6:40 minūtes.
1: Praktiskās ziņas piedāvā Lifehide – idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
2: Turpinājumā par praktisko un ikdienā noderīgo. Vai zināji, ka veļas mīkstinātājs var samazināt mikrošķiedras drānu efektivitāti? Mazgājot mikrošķiedras drānus, ko izmanto putekļu slaucīšanai un virsmu tīrīšanai, labāk izvairīties no veļas mīkstinātāja. Tas var pārklāt šķiedras un mazināt to spēju sukt mitrumu. Lai drānas kalpot ilgāk un labi savāktu netīrumus, tās ieteicams mazgāt atsevišķi, ievērojot kopšanas norādījumus. Noderīgs atgādinājums virtuvē nejauc kopā dažādus tīrīšanas līdzekļus. Īpaši bīstami ir sajaukt balinātājus atrošus līdzekļus ar skābiem tīrīšanas līdzekļiem vai amoniaku, jo var izdalīties toksiskas gāzes. Izmanto vienu līdzekli atbilstoši instrukcijai un pirms cita līdzekļa lietošanas virsmu rūpīgi noskalo, ja to paredz norādījumi. Rudenī vērts pārbaudīt arī dūmu detektoru. Ar uzstādīšanu vien nepietiek. Detektors regulāri jāpārbauda, izmantojot testa pogu un saulēcīgi jānomaina baterija, ja ierīce to pieprasa. Ja detektors ir vecs vai bojāts, pārbauda ražotāja norādījums par nomaiņu. Šī pārbauda aizņem vien dažus mirkļus, bet var būt ļoti nozīmīga drošībai. Un vēl, kāpēc nevajadzētu ilgstoši turēt logu tikai nedaudz pavērtu ziemā? Vēsā laikā telpas bieži ir labāk vēdināt īsi un intensīvi, plašāk atverot logu uz dažām minūtēm. Tas palīdz apmainīt gaisu, mazāk atdzesējot sienas un mēbeles, nekā ilgstoši turot logu vēdināšanas režīmā. Tas bija praktiskās ziņas īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu Lifehide. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.

0: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
1: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
0: 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
1: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
0: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
4: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadām par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

Līva un Zīlīta radios konto ētrā pagriez skaļāk dzied līdzi. Ir bez 11 minūtēm jau 7 vakarpusē.

0: izpārdodas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar man stop kārtī 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89, konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top, top, top!
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši.
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
8: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
4: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
3: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
4: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 12. oktobrim. Kartupeļi 19 centi kilogramā. Cūkas spilbs Rimi Smart. Fasēts 1 kilograms 1,99 eiro. Kūtīdēta solas olūksne 10 gabali iepakojumā 1,69 eiro. Rimi. Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Jā.

0: stiprini sevi rudenim apotēka aptiekās. Šomēnes bērnu vitamīniem marsieši atlaides līdz pat 60% un 50% atlaide provizor zīmola produktiem pērkot jebkurus divus. Kombinē pēc patikas no plašā provizora minerālvielu klāsta un izvēlies dzelzi, cinku, magnija bisglicinātu vai jaunāko provizor drink and go magnija šķidrā formā ērti dzeramu tieši no paciņas. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās! Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
3: Mans mīļākais rādījums ir Radio Skonto.
2: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
0: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: Vai 400 € naudas balvu.
0: Pareizi atslēgas vārdi.
2: Mans mīļākais Radio Skonto. Galvena balva doties apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ubrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
1: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija. Lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski! Latsveikalu loterijā lieka štuka! Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats.lv!
5: Loterijas atļauja 9130.
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
7: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays, spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
6: Vai tu jau gaidi zvanu?
7: Atbildi ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radioskonto, un mēs tiksimies spēles finālā. Iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
6: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radioskonto.

0: dienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimi karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz būvniecības ABC.
2: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
4: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā Vakances.
5: Radio Skonto – mazāk runu, vairāk mūzikas.

0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radios konto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Richards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
5: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedam.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīta stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galvenērķis. Spice Life. Spice Style.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: cilvē.
1: Rudens dienas weekend. Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā. Mīnus 20% un piegāda no e-veikala vienas līdz trīs darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis.lv.
5: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis. Taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
5: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
4: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgum? Klausies darbdienās 9:20 Radio Skonto.
5: Pilno video interviju skaties Skonto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmējas darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
2: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
3: Ieklausies viedā vīrā! Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem! Tieši tā! Procenti nav jāmaksā! Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies! Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro! Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā! Bino.lv Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
4: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
5: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
6: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
7: Radios konto kopā ar Automol Vital aicina tevi veikt noguruma testu.
6: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
7: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot 5 jautājumiem jā vai ne.
6: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
7: Automol Vital ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pūšot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīta stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev. Uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
2: Šeit grupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
3: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
2: 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
3: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
2: Un 22. novembrī Ventspilī teātra namā Jūras vārti.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu – nu, ko tu nesi?

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus! Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē! Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro! Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim!
2: Rudens dienas weekend! Labākā rudens apģērbu un apavu izvēle Latvijā! -20% un piegāda no e-veikala 1 līdz 3 darba dienu laikā!
3: Weekend.lv! Labākā izvēle Latvijā!

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudispīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti uzvelkamās autiņbiksītes Pampers Megapack 84 līdz 128 gabali iepakojumā. 21,99 €. Konservi kaķiem Šeba divi veidi 1 kg 20 gramu iepakojumā. 4,99 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 1 kg 40 gramu iepakojumā. 6,89 €. Rimi.
1: Mēnesaptieka iesaka oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesaptieka – tavas veselības recepte.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsaver minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši. Tev šķiet, ka jaunība ir bezrūpīgākais laiks? Tikai tad, ja kāds par tevi rūpējas. Simtiem jauniešu Latvijā nav blakus atbalstoši pieaugušā cilvēka, bet pilns ar pieaugušo problēmām. Atkarības, depresija, nevēlēšanos dzīvot 11 gadu vecumā ir viņu realitāte, ko varam mainīt. Ienāc mentor.lv un ziedo, lai jaunietim strupceļā būtu vismaz viena atbalsta persona. Vai kļūsti par to pats? Mentor Latvija – mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pūšot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīta stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums!
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mans mīļākais rādio ir rādios kontakts.
1: Tas vari būt tu. Atbildi ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir radios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
7: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Mans mīļākais rādio ir Rādio Skonto.
1: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Rādio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
2: 7. novembrī tiekamies spēles finālā, iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā izlaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.